Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.

Det är så här.

Ah,

0: words in heavy doses.
1: FM 8. Du lustar efter FM 8.

0: Tror att det är inte för att jag ringa fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i Havnadal. Jag är färre. Kom och titt vi.
1: Einasta i hugsjón.

Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebrantan. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av brantan.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttjast av Hotel Brantan.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läck bor av branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöd i Gullbors. Vi suttjar då, hotellbrandan.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydaren.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, lotteligene og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etla av telefon 35-45-30. Vensel biler.
2: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna kodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcorn noise och näckva annan. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 32500 med gliokon av bjöde guldbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Ta vart här nu svilt jag. Sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urvala vind i under plaste, tympre, ett allt träl. Och svära kjolvand i allt i kött. Gulluklugar. Ta vart jag 2, du får en tjej i sig det. 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Visste du at Vensel hever er plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
4: Tjóra det är tjóra för jag ringa fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i havnadelle. Jag är färre. Kom och tid vi.
5: Fra Eidjene. Nytt tilbås blei heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødjallu. Kommer røy nogra nødje main sofa for 1.8.1995 eller logra Nordic Continental Song under forskanga 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbindar. Vi tja heimas yogara, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje, et sintur hun allier.

0: Velkommen til besøksutvarpet. Vi sender kvann høstet klokken 16 til 16, og henter sendinger endesendt i kveld klokken 23. Hun er eist i endesendt sundagen klokken 13. Her om frem så ligger sendingen av heimasøyene fm1.fo som podvarp. Og der har vi et vidtjen av Jekvann Marsten Olsen. Velkommen, Jekvann Marsten.
1: Ja, takk for det.
0: Til Jekvann Marsten, du er, kan man si, en av de store vitene under førsk og fotboll til UID. Du er som av en av helt favo. Først og venngjerne en pro-venngjere, og to har vært venngjere ikke av flere liene i bestedeltene, og to har vært landslivsvenngjere en igang av høstene, og nå to venngjere ikke av O15 og O16 landslivene. Henta her sendingen, hun vil tidsen opp en av vik frem og ondann, tog at ta vi vid det luftene, ta to i Spania vid O16 landslivene. Og vi kan skal begynne ved å spørre til om tanturen. Hva vant du til av høstene her turen i venngjerleve i Spania?
1: Takk om vi har spillet for venngjerleve. Och det ligger fast att vi spelar den första distan i mot Skottland. Och så tvärde jag sätten så kommer vi att spela antingen mot Schweiz eller Tunisien. Det som vi vant till är att vi kommer att möta, hvis man ska säga det, att vi kommer att möta en lie som kanske spelar i en högre tempo än vi kör. Så vi kommer att söka åkra lögare blir avbjörare på tog och plås av ett lån. Det säger att det kommer att skulle förhålla sig till att spela gånger sin tjata fyrse och då skulle det täcka faktiskt tjata i ägare i spelsrunden som tar ur i. Det är faktiskt en ting som är en tryggande pass och i människor som åkra lögare om. Jag vet inte att ska vi och ett tempo eller lögfer som är alldeles en högre än i det hemliga kapsen.
0: Är det så människor vi fokuserar på i mån till Ørslid i en sån tur som är sån?
1: Har pura grått kjørst at vi får ut via en O15 og 16 landslige så vil jeg betale til at løykerne tårer at bjøse til, da tårer at være av etter og vi tårer at bygge spillet opp her etterfra og vi først ser det kanskje sende kjeldig ut at vi ikke makter det, tror at i heimlige kapitlene få løykerne faktisk bedre tog av plassen og blir ikke så kjøpt presset her, da sier vi spillstøvende her var det faktisk nek bedre plass vi bøtter noen, og kunne heve litt sønne søgnere hokstarhått og løsning da kommer vi. Da vi spiller i måte Hestel London som vi tar var nevnt her, så spiller vi spillstøvende, hvert har blivet presset på støvende, og vi først så hokstar vi ikke noe kjøtt, og da sier jeg at det kommer faktisk i tøffere støver, men vi er ikke dem til at jeg kom ut til støvende alle tiden.
0: Da du stender her, så er det vi en ungdomslandslig, da er det nok ikke frukt at du eisen kan samarbeide hver og togene dronjer i bon til motstanderne, og du kan vel eisen i uskipet gjøre noen samarbeide av hver og førske fotbollter akkurat nå. Og kanskje jeg kunne spørre til den iverskipet spørningen, hvis du skal gjøre en diagnos på førske fotbollter anno 2024, hver vi så henne?
1: Altså, da har jeg også sagt faktisk ungdomsfotbollter til
0: den. Jeg har også bedre ungdomsfotbollter og ikke den voksne.
1: Ja, det faktisk en veldig større spørning å svare på. Og hvis vi tenker ukast det i distan som er her leire i den førske allanslige spaltemåter, når Norrmark da, ja, så helt det til at TVH hadde søkt den førske lige, man ser til at løykar orska møyla vel i mån typer fyr faunar og skjene. Da ser vi klare at å spela distan ui en rimelig høy tempo. Vi har øyla gjøy interessert ui nekvun av tog som vi gjerra, bæg i pressspillet og selja til arena bakrum, da vi har mulighet til at fer i offensiv omstillingar. Så orska ikke løykar noen er unga ver betre enda sramma halvdige. Så det hadde vi da bygd øyla vel på. Och så hade jag sånt att hvis vi hade kunnat till allanslöjtjabonnen så hade vi det östens att att det här var inga skäfter som kom till och man är kanske byggd på ett generationsskifte som kanske hever törver och andra och kanske och gör ett eller två år och ta er ofta att man hever ett osving kanske och i urslidon men jag hade att det var hållet att söka det första lagarna och jag hade att det var en gav utgava av åkra lagar.
0: Och här känner vi att felånen det här är östens att pröva sig av ut i i Europa nu. Hur ska man diagnostisera hur det är?
1: Ja, att det är ju en nog större spårning tror jag att det var inte givet att det så kvar gör det för det var fantastiskt flott värda. Det hade varit också en vit att vita förska fotboll där rätta vägen och körs i oss till KAI och att alla lögarna och det faktiskt som var runt om det. Men att det kommer till klubbfotboll och till landslagsfotboll så tossar vi om två ims ting. Ta vi inte möta lögare om vi åker i landsteg så är det ofta att vi möta de allra bästa lögare om i Europa. Och ta vi inte färgar ut kanske vid klubblinjen tja förskolion så är det inte kanske att allra bästa ligan i Europa. Det sätter vi bör till jauna ligan i Premier League eller La Liga eller de bästa delarna runt om i Europa. Så man ska inte vara vid att hacka direkta paralleller i mitten på ett. Men givet att förska fotboll till Östklubbfotboll är hemma så helt betydligt väl.
0: Ska det skilja det sådär som att till er och landslinjen är att to är utkänt i avprövaver och kanske sälja som onkelläkare är utkänt i avprövaver och imorgon till annars?
1: Alltså och klubblig blir det östna avprövaver är att vi att till ens vi möter till er faktiskt kanske Vi den kom för en hackerstöje och kanske ta kappingarna det här var kanske hackerstöje ända förska kappingen. Det tisna kan lönda att förska kappingen tills mittel där vägar i Europa. Vi kom för till land som Andorra eller San Marino eller Liechtenstein. Men så tycker jag att förska kappingen kanske inte är mittlen topp 3 eller topp 20. Det är tärligt vid pusha att det är samma rum. Men den första linjen är öjla väl sett upp till allt som var det styr och den första linjen här var rättliga nega utlänningar och sina linjer som styrtja om linjen som vi sände ut så till er östna kompensationen är att vi har vid lovdaka i nöksuppfören vid första lagaren första landslagaren så vi har sublerat ihop ganska vid gåvån utländska lagaren och typ lite kompensationen av bavarna
0: Om man så hittar att först kunde ungdomsfotboll det, anno 2024. Om du är nog en av dem som har fingren tattast av pulsen och du kommer runt alla mödaställning och du vänder till yngsta landslinje och 15 och 16. Hver är det så henne här i Montelte som vi tillsammans med vi?
1: I allt det att vi kommer till ungdomsfotboll i följande så har jag att vi kommer täcka ta inkra passen kanske upp till halvår så såg jag inte att det är en öliga störst arbets vi framgjorde fällde om öljan är inte just öle vi såg jag alltså bär i mitt och vik att böten vi har vant av föräldron och av vänjaron och i vikskiften så här till vattlen när det är att fått det av böten och föräldron så det hade vi skulle glida oss om Men det primære är att bøtten har en så goda sociala fällskap, har goda relationer till viner och bytja ganska vinerskap tvärs om landamörsk. Och tar du här och bats som du kör till utrat, där vi bøtten och till utrat, så är man väldigt häppig som föräldrar aldrig. Tar vi så kommer ganska långt upp från ganska 12 till 16 år, så händer det här sälja att vi har Brøyta fotball til førjon, og vi kan se i gåserien omkran gammal løygara, men vi vet livet av brøytene, og så sverer det. Fjer man kanskje åttananda, fjer mer ivet til at det blir elite fotball til kanskje langt fra talver alt. Og det er alltid at det står i skillnader i middelen okkar løygara, og hvis vi tar i lastensvøpet, da vi fer ut via 15, da møter vi øylig ofta løygara som har vært parstig av lite omkvar på kanskje vi har tru år. Og ta er det utvalgte løygara, som är det faktiskt tar framåt för och alla lagar. Unchet even där. Och tar vi tacka så ger det en så och alla lagar så är det kanske passar det nya. Kvar i Baskon är kanske en 16 vitale eller 20 vitale. Och allt fram 20 är det kanske en för som är bara kanske lyssnar det bättre än en hinner. Och så är kanske en 4-5 som är kanske under det. Men vi har bruk för att ha alla börsen vi. Och tre vänjer vi ser man. Så kan man säga man kanske döjlar sin trupp i vänjer där vi lätar det bästa vänjer vi mån till och samma vi kvar rör dem. Men spännande är att han hinner här. Och så att det kommer till spel och spelstövnars uppstanda så ska vi fyra halda oss till alla börs. Och tre blir det ofta till att omkring är om lökar som är i börsen hever tog när hever plats för tog och plats av bulten. Vi här ska makta spelstövna. Kvar tar som kanske är det Och det är bättre än att kunna lösa sådana spel så vi har mindre tro i plats av allt. Och tro blir alltid till att ta bästa, han har tillpassat sig till fällasnämnare som vi gör.
0: Jag tror också att jag borde sända mig och just ner till att det är en standard diskussion och i ödlan fällan att man säger att vi ska gå och söka bäga brettena och ta bästa. Men betyder det så att man får just kvart i värdläggande och ett läge gänget där utgivet ta bästa att man har en repolitiken?
1: I alla fällan eller röjn alla tvinna lösa det stövna som det sandar i på kylaga och mata vi har brukat vid i kyl men det kommer faktiskt till faktiskt när vi kommer till 14 år äldre så börjar vi i förbassamannen så att han är fyra att kipa för oavsvänningen mycket det är då tackar vi och samlar ganska en 34 leikar ukvaran felag I Atoksfelle og på samme måte av Tofton. Da ser vi alle felag I følgen sendte leikar til oss uansvenskene. Og da har vi valgt til at vi har 40 leikar her, jenter og dronjer I hver sted. Da ser 40 jenter og 40 dronjer møtta Atoksfelle og 40 dronjer og 40 jenter møtta av Svengaskar. Og da har vi valgt til at kjipa faktisk ut 2 måneder Balkon, og her gjør vi til at vi døgnet det opp etter styrke. Da sier jeg at vi har en A-balkon og en B-balk, men vi sier for at ta vendingene som vi ser løygeren få. At det er vendinger som og vel gjøkt nok seier av åkken vendingene som stander for det, og vi har skikket I vendingene til at utføre vendingene av Vettland. Så vi har det samme tilbud til at lære seg for ikke løygerer, men skriver til at Ja, spennende mittelen sier løkere rettelig størst, lykke som det ute fjellene. Så gjør vi også til spennende mittelen sier løkere.
0: Skal du skille det så løs som at det her slag av EU-bygning og at vi vanlige vendingene ute I fjellene?
1: Ja, at det kommer faktisk med å lage til at hvis vi sier at du har livet kjøp 60, og du har 20 jenter, eller du har 20 dronjer, og du rønner at gjøre en interferering og I vendinger, tror man ikke at her, at du ser at du skal ta best løkere til at det her var possession eller samspill, at du sier at vi heser 8 eller heser 20 for sammen, eller vi tar ærlig at hemmingar her sig fyra eller her sig åtta var samman. Så vill jag för vi för att jag kanske tar fyra lojkaren kjapp sex eller gent eller dronkor. Släpper jag vänja samman vid att bästa tjau hape eller tjau björnar fjärs eller tjau vursynji eller tjau kaj eller vad det säger. Så vi prövar att sätta att det blev kanske matcha lyssande bättre I en vänningartöjma. Och ta matchen ju fel fram att jag kan alla vänliga till man möta där faktiskt lägger som är kanske att sämre stöje och bli av mer press I på två plus av allt någon och spelstunde så det ska komma väl lust någon kvar där ska också se där
0: så huxar jag ta och ett barn när snär allt nu kommer att rus ut fel om det känns risker för det för att se nu det snabbt det får latcha dem när vi är att rus ut tackliga
1: jag tror att jag har bara skit till att att gå vänliga till mig är till att du det här var Lucas Matt Pastor Avengers vent och vi jamaljotar som har samma stöje men vi kvarta skilla gott att möta Mölstor som är kanske lite nervös kan jag tro kanske 50% att vinna och så kanske vi kvarta vänning att man möta Mölstor som är bättre än till kanske syn att 50% att vinna så tandbalansen att makta stövna och att lockas I stövna och så vi kvarta att skulle bära så sent för stövna att man ser att imagera att det är en gaffyr till att jag syns att det är snöre som vi spelar I fyra eller händer här att de makta stövna lyssnar bättre än jag så ett sätt att kanske bara till att göra och lyssna mer vid att vänja sig
0: Nu vet jag att flera av fällorna, och det kanske tar vi det de yngre, ändan av de unga, alltså och 13 sälja. Det här har vi att det blandar linjer väldigt ofta så att du inte kör det bästa och ett liv, men du fördelar det jämt för att lära dig att täcka apert av linjen. Vad hällde du om den maten?
1: Ja, jag kan bara svära för att nu har vi... Jag har varit parser av några fel under förrigen. Och det var faktiskt en av politiken som vi hade faktiskt att jag var vuxen inte förrigen när jag var 5 år. Det har varit att vi inte kipa av ungdomsliden som A och B och C li. Men vi delta I gjorde några dagar. Och det har varit för att inte göra för latcha lögaren. Det är så parser av alla I

0: Ja, man hever skikka jeg løyker nekvar av damen, men i disse krøven blir det stekt i høyresmester til alt for latt.
1: Skal man så flytta der opp og se ikke noen spiller dyster, eller hva?
0: Ja, til halde jeg terskel og tar venner som i fellene her på ikke, som har skifyrt i takka, takka er ikke rom, til jeg fyrir ikke landet på meg.
1: Nei, men du kan kanskje blanda det på et annet, tror jeg at du forteller meg at du tar i to byrger i FSF og innanfor når du tar inn et hørt og vitlig utviklet konsept for ungdomsdanslinjen, og det har vi gjerne høres noe mer om.
0: Ja, nu ska vi nog öla när jag är rätt att vinna, men jag hade att först vi har ju ett och sex tanns det här i 1945. Och ta brev vi faktiskt att då har ju hade väl ju faktiskt tittlar i några år, det var inte i höver lastas med summa. Och så ber man vi att ha ett och sex tanns liv och ett och tanns liv. Vi sjätte tiden så blev det till att vi får ju till att kalla till för ett och 15 tanns liv och så ett och sex tanns liv. Og så fikk vi det til Nordkjellandsleg, og ikke vi alle tynne på sambandet mittelen at vi fikk et Orangelandsleg som Alandsleg kom til å rekruttere fra. Og til Orangelandsleg ble først vi baksere i 2021. Så da hadde vi finnet sambandet mittelen. Og så gjerne her man rettet gjørst det samme av gentersvinnet, og her er man også kommet til om man er 15, og når man er 16, og 16, og 19, men her mangler faktisk Orangelandsleg. Så det är riktigt tillgång till det där, men det hade vi väl rakt det, så lägger han inte öjla nekvar allt som var runt ur utgöpningsvudna ungdomsflöj, och det hade man ser just nätten nu att han lägger komma till det bästa liv.
1: Kanske utgöpa det här synder, hur är det gagnet tja en ungdomsspelare där vi är sin kjentel och dronker att komma och ett ungdomslandsliv? Jag huxar ens ni om att det är några av dem som fettlar helt fra i fotbollen, men att man tar komna till landslivet.
0: Ja, alltså akkurat han att det är tansrövande kan lika djävast eller fälla från. Det hade ju naturligt inte bara i följande till alla stannas. Och jag minns det var öjlande kvar så gärna att jag var samma vid Nils Arne Eiken och i Rosenborg och hans öra assistent Björn Hansen. Ta i tog in och var det 50% av de bästa lagarna i Norra som fattade från. Och det är fyra sätten i livet så väl då det sociala vinner och det att hävda stått lite affärbyen och så där. Det har fyllt bara mer kärsmån, och så är det några som väljer att hålla fast till att här var ganska drömmar innanför för utrott och just för fotbollt, att röjna bilder som drömmån och röjna gärna att jag ska till för att nå de drömmarna. Och i allt så att vi färger ut vi åker här landslägen, så är det en öjliga männande process till ungdomsläggare för det första att bara kunna färga ut de följare och söka värna. Och så ner i ärstans. Och så tar vi komma kanske i utrat höpe och i hälsoförd förpasshöpe. Att vi är avbjörd en sån stöd som man inte behöver pröva för. Och för det är öjlig avbjörd som jag kom. Alltså, sen att vi är färdig ut vid 15 och 16 så gör vi till att vi är helt öjliga när vi avbjörd. Och det är öjliga avbjörd att jag kommer ner i ärstans och sälja in att vi är totalt ivmarskär av lögarna som har varit parter av lite omkvarbe kanske i 3-4 år. Och öjlig ofta när det kanske vi till att här och våra lagare så kommer vi göra att betäcka då med att nekva att de som spalte alla landslöden nu utgör någon nekva är och inte har spalt och sådana som lera. Jag tycker felast för öjda nekva att de har prövat tappt öjda nekva dyster, öjda först, börjar vi i 15 och 16 och 16. Så att det skulle komma till och nöjda så börjar det lycka som rätta sig och lyssnar ut eller att det blir lagare som kommer kanske från bättre dolten i färgen. Det säger att tar färre faktiskt upp ett omkvarv kvar vänningar kulturen eller vänningar omkvarv matchar och sätter större kröv och blir det så passar av en distra kvar och det spelar bättre dolten så blir det distra kröven i östen i hacka i mån till kanske underfär nu är att hej kröv inte har vi tillsvänt. Då ser jag ofta till att och nu kan vi räcka en årgäng som här var lojkar spela faktiskt bättre dolten. Så synes jeg faktisk at det klarer seg også bedre til Kappinger. Og jeg halte vi synes til Orange, og her er største alle løyker som spiller i bedre eller presser av bedre løyker for alt det. Og Venningersjøen er ordentlig god, og Tobbe og Mæsjøer. Da har vi ikke jant og slapp. Jeg har mye gøy utslutt i Orange. Det er alltid at det er øynforklaret. Eller kunne vi øynforklaret på det?
2: Stola på 36 ved Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Jag tog som jag spurte en rättliga simplansbordning och det är att till vår lastlösvänjare och hur vi är där i några år med de vuxna och de unga. Men kvärt ger en lastlösvänjare att ta igen inte ständigt ner i vatten?
0: Ja, det är en relevant spurning. Jag börjar svära för att jag får in och ser uppkomna. Jag får bara samma nattor, bryr som männare. Ta hevi

0: veri ute i fjellet og ute i forskolen for at du ikke var bergslandsvenjere og ungdomslandsvenjere og er vi venjere så livet er bedre delt nå ikke var så helt til at jeg ville slippe kjøve sin rette til ungdommen og tog videre med andre som jeg har og tog sagt jeg lukket som jeg kom inn at vi får på sammen for jeg hakket ganske at han standard som vi der tog jeg ferdig ut nå at jeg skulle hitte et løyger og velge løyger til 15 og 16 liv Så det så att man rådde hitt efter sådana ekodrist som man kan till utdelsene. Så har vi urvarsvänningar kvön vikida, bär 15, har vi kvön vikida och så har vi östande andra kvön vikida tja och 16 dagar i stånd. Här till har vi landstöjsa utekvänningar, javna. Och så tar vi komma till att häva tidig landstöjning ut så har vi några landstöjsvänningar och så färre vi tar fer och en vik och vecka ska kvar fer. Så till en par sätt. Så är det samtidigt vi fällande och tar vänjar som värre av dem lagar dem. Jag har en gammal dialog vi tar par stannar som man är alla tunna. Inte tossar för att bo ifrån annan men man vet till det är just mitt här kön av er där jag ska välja ut eller välja från. Jag får ju göra det. Och den dialogen har vi rätt att väckta rättliga nej. Så har vi samskipat ungdomsvänningar där för att passa banan. Och har vi just till tillfälle och vänningar att landa som vi tar ett arbete. Och så har vi då i kipan jokon en av största alla vänningar en tutsch och 12 fyrstan, men av vissna vödlung kvar fyr är det 8 vänjärer, 4 törrsfrådlu, 4 svängarskär, 2 mamma som vänjärer. Jag ser att här vänjärgatlandar och att det blir arbetat ganska vid evnån i vittoi som man känner karmanar eller man känner rammanar som man är i nu i. Och lögaren blir väl lukta tycker vi att hissa vänjärgan här på en, det känner vi. Och så att lära vänjärer att ställa hörskande kröv i mån till det som är vänjär och att söka fyr att vi fyr hade åkon till det evne som vi vänjer. Så det är också en par ställ av det här bara.
1: Det är något ting som man överhuvud tjockar om man bara är vanlig för äldre eller vanlig för åskar i en fel.
0: Nej, det är något ting. Och så kan jag ha målet kan vara på så alltid att en ting som fyller ölen är inte av lögaren och inte av äldre. Och det är att jag vill komma till att välja lögaren ut. Och det har vi gjort mer än några andra i följande. Och jag tycker att jag är föräldrar och jag är lojkare här på en mening om min person. Men jag vill säga att det är inte något stortligt stöv att stanna och jag skulle välja ut. Så tar du väljer ut så innebär det att du vill något lojkare ifrån. Och väldigt ofta är det att du arbetar vid en bröjning bort och i hans förhållande har vi 84 lojkare till vänningar. För mycket det. Och så tackar vi en brottare bot och arbetar väldigt bra för att göra väldigt många gånger. Och så minkar jag sen här på nior. Och så kommer vi kanske ner i 80-20 och så kommer man ner i 40-20 och så kommer man kanske ner i 22 lagare och så kanske en 24 mamma där säger att så kommer det att man ska täcka 16 lagare ut. Och så är det här via 4 minuter för er några år. Och då har vi ett mina arbetar som antar det ser ut. Men jag spär ju öliga väl vid dem om faktiskt som är någon bakom. Alltså vi har hjälpat vid nere, vid de mammas vid nere och ta vänjar som gör det fällan. Och så täcker vi upp på positioner. Ta sig att ta vi tacka ut så ser vi alltid att vi har en trutjar som kan makta plats till mivärna och då skiftar vi. Vi tar alltid trutjar lojkar som kan makta att spela högre vinstra backor. Så vi tar upppackning här och på samma till att spela vinstra kantor eller högre kantor att vi tar trutjar lojkar här. Och uppgjatt upp skulle helst ha två minimum som klarar att spela den främsta lojkaren. Och så trallar vi in vi skulle spela tre minimum att vi tacka trutjar lojkar. En fem lojkar ut till plussen. Och anker för så är det kanske att vi har fyra kantar eller vi har fyra backar så täpar kanske ögon akkurat täplats, ja. Och till öjlig här så man på grund av fyra att gå så vid sya tävlar där. Och här har vi haft en öjlig öppna dialog vid lagar där. Så det kommer nio till 80 lagar så säger vi då att det borde nog vara att skulle välja sig 16 och det är inte lätt att ha men fram till att det sker så måste jag röna göra med det bästa av tecken. Det är kroppssignal och att det ger en insats och att det bankrabatter är en tillvidare om att allt det som det ger till signaler som det sänder lockar. Och så är det att lojkar och i tog människorna är öl i mig det är att som är er och gör någon höv och man växer och jag är på stort tatoi så det räcker att koordinationen och samspel i mitteln är på en affär för hötten och nyår på öjden är grekt på att det tekniska parsten så det är som mörda och janva så det är öjd ofta när vi tar ut vid här i tjåhans om vi räcker att men det är vi ordnar vid tjåhans och så jag i backspaden så hade vi dricka rymligare att alltså jag vill säga att här vi tar 16 utlagare här så söker vi då ofta inte att ta 15 halvt år fram men att och inför så tycker jag ska vi är överhålla av örnlagare till och ner utöver vem gick till så jag vill säga
1: att du ständer och ska värdera en spelare ska du täcka händan här ut eller ska du täcka handen här ut kvätt är det för ting du fick efter ta.
0: Ja, det är väldigt gott spännande. Alltså, vi mån till den spelstolen som man har i den matta som alla spelar på. Hvis man tar en avläpare, för exempel, så kan jag spela, okej, kvärt är det som lagar gå till? Är det att en lagar som klarar väl att spela vid Richard man ballen? Det är att möta kobalten ganska under trusten. Det är att häva maxpress att han från och möta kobalten och så kanske lägga det av och få en ny option. Eller är det en lagar som är mer... eller bättre till att renna bakrum alltid jag kommer rätta på sjöner av ver och lika som vi till vinkel och så väl kan skära ett la äldre en allebare som är bara öle shoulder man kan spela bakrum öle kött att han är kanske akka på att här är spurskapten som honom att renna från så mött man dem till men helt en allebare som inte har näka spurskapten så inte är klar till att täcka eller klar att täcka så får man ta stöna mot ballen eller är inte skjut till att börja spalta i bakrum och det är alltså ims ärtligt som vi tackar låt in
1: man har ju ett uttryck i mitten av fotbollsvänner som heter det hässen eller handen har alla packan vad betyder det
0: här är öyla riktigt att se det ord kvarter men en komplett lagare vi menar vi är en hvis du ærst fysisk øyla gjør, til du sterkur i nærtestånd, at du hever en øyla gjøva orientering, til å si at du forutser spennstøvna, at du plasserer det rett, at du sender rett til tunne villagare og imot til tunne møtlagare, at du hanterer spennstøver under presset, og at du ærst gjerliggjør på alle måter, til å si at du utstraler bare energi, og du drever sine vilager vidt der, og takker vi aggressivitet, eller at du først i duellner, eller at du først i taklingene høyligast av, og eller at bare til at du en løyger som kanskje drever hina løygerer til å gjøre det samme. Så, hvis jeg, så hever du øyne enn jeg var gøyere i løyger.
1: Hvordan er det viljen å si imot det forelager?
0: Alt å si, ja.
1: Har du ikke på det?
0: Altså, hvis du ikke har vilje til å være vettelen, og du kan være teknisk vel for kanskje det beste av vettelen, men du er ikke mange ved å jonglere med om alt. Du skal klare å bruke din teknikk til en egen firmon. Det er å se ut og spille som du vet i. Eventuelt å komme i en bedre spillestav og spille vilagere. Og så vi spiller sånn til at kunne fære vi vilje og innsats i om det skal være renning, eller det skal være returrenning, altså offensivt, eller defensivt. At du må fære høylighjertet og uttale som du gjørst. Du må høre på knallhørst, alt andre er det går bare ikke.
2: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyer Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Jag har Martin Olsen, om du ska sätta året i Kjolvan som vänjare, varför är vänjare typa er till och vad är det för fotboll och i Tuna Lisbela?
0: Alltså jag hade att Puri Imestad har vi haft klubblig. Hvis vi tänker att jag var vänjare i Vucinje så hade vi en rätt offensiv spelstöjn. Kvar vi hade då hade öljan ägt vid att Vistrebacker var mörda Vistrebacker än Vistrebacker och på samma högra matchen. Så det var... Tackas kostar och sen du hinner inte med det är ofta stort där i Jets. Men när det kommer till landslagsfotboll och säljer under landslagsfotboll så är det managen. Ta vill gärna ha lika att pröva sig av i spelstaden och helt det tåra att äka chanser och ta vid sig av vi lika och finna att vi vill att de skulle spela bäst ut. Så stannar vi ofta till stöv att det inte är ett och norska lije skorrar men ha drivet till att pröva stövna av åter, om åter och om åter och om åter. Jo ofta du kommer ut av spelstaden under maksimalen som natt trøste, jo bedre blir du til å lære å tenne rundt om og oppe mye og til opplysene som du har fremme noen. Og til halvdige at nekker av det å lage som vi da sykje bære jo av kvinnelandslinjen til mannen, nøy til å bære kvinnelandslinjen av landslinjen og til mannslinjen av landslinjen, at nekker at han lager om. Her var det jo ofte strøv om hva det har haft øyelige, øyelige troplar uppgaver och ha tappstörst Men så vi så klippet det og sier at man blir eldre. Så ber man liksom at hantere den ekværelsen i stedet.
1: Hun holder fast i denne parten her på at vi menneskene, så har vi nett noen affærer til at to må i seks natur ha fingrene av pulsen, at det handler om og 15 og 16 fotballt her i fyrjun. Kvært gjerar vi rett i fyrsten ungdomsfotballt og kvært kunne vi gjerar betre helt til?
0: Det är ju alla goda spårningar. Jag skulle öla värre mig att uttala mig kvart i felen gerat. Det är upp till felen kvart att gera. Men i vrörna så har vi haft han bådskap nu där vi tar vänjarskojer och nu där vi tar urvarsvänningar och landsvänningar. Så har vi sett folk så att att ställa och just navnet höskande kröv till lögare. Och kräver jag lögaren att ta komma till vänjning att ta göra en insats och i vänjningar till barn. Och inte till att man är allergisk under avkoncentrerad av vår ytterligare inte ge attention nu väl. Att det är för att röjna att göra insatsen av vänjning. Och här hade vi på bådskap till också att hvis vi färger till tekniska personer att hvis vi kunde få praktisera till tekniska personer mer i funktionellen vänjningen, det vill säga spelvänjningen, desto bättre. Men här har vi formella vänjningar styrk för att affär ett och kvaliteten. Det är en tämjning eller en älvring. Lär lögarna att hushållna sig och agera rätt. Och det är alltid en stor avbjörning vi har för svenska fotboll. Det är en älvring och en tämjning att man inte gör sig nästan omök vid tämjning. Och så hade jag som man kan tacka och flätta mer in att man arbejder eller inarbejder det som man kallar för orientering det säger att du lär dig till att hitta att du inte kvöjar för och du möter på bollen att du har fäta ner kvärt händer att ha ryssnat där och det är något som är vifört jag har några lögare om äldre ska vara naturligt jag kan tänka ett klassrum på och lögare som jag sa först vi vänjer för nekv några sedan han kallar för inte höjset på sex sedan det är så han först vi kommer till Olafs vänning så sa jag bara att han uppförde sig helt annorlös än näkar andra lögar i sig. Han har alltid något fätande av vad hände att han för Richard och han tog alltid en goda vinkel och var alltid i tillbittad rum för att han skulle göra vid bulten till hemma dagen. Så det ska vara en bådskap som vi har här. Flätta orienteringarna tulliga in till lögar om. Så är vi till att upparbeta goda vänner och orienteringen kan så gott vänja lögar vi att vänja där vi har hittat rum. Det är inte något som du har fattat vi. Att lära dig av vänner.
1: Då husker man kanske att Boris in the Myro i östen här tror jag att nu minnade mig om att han fyrvande hos som försvinner i 26-talet med Mikael Haas och jag började att täcka ett taktikbor ut då han hejde och 11 dröntjer och vällde dem till bädister och till vänningar och han tog sig i bäg om orientering och att uppfatta rum och det var näka pura och vandligt att han begynte att göra det och ganska måsande grinna sin rätt men det ser man att nu då är det inte det är äldre. Är vi kanske för konservativa och i följen och i mån till de matarna vi tar och kippa vänningarna kör att de som är inte yngre än och 13?
0: Ja, jag vet inte om jag ska svära på det här. Jag kan bara svära på det här som vi gör. Det är att vi har lagar in till årsvänningar och ta er lagar 13-14 år. Ta röjna av allt vi har som att det är bådskap att vi lär lagarna att fidhållas till rum. Sen tar vi bygga upp, hvis vi tar fokus upp spel, så lär vi att här var fokus att det är imiska rummet, om det är förrummet, mittelrummet eller bakrum. Jag lägger att lära sig till att fyra hålla sig till det. Och så kan det vara att man bygger på, och tar vi kommer till utekvänningar eller landslagsvänningar, så röjnar vi alltid att sätta lögare ut i rummet. Hvis vi har en tutsjare som ligger och lögare i en rum som är kanske mittelkvätnare, så röjnar vi ofta bygga vänningarna upp om det att hur så får vi fyra att slöjka vid spaltor eller i kärlekenen som bygger upp hur så mäknar vi att spela löjkare i rum. Och det här är själva är att tvingande parter av människor är att få att här få upp att prata vid löjkare. Att prata om det imiska tingene av vettelån och det imiska elementet som är i spelstaden. Det är en tvingande parter att okej, okay, stoppa det här. Det säger att pröva till att öppna löjansborning, indra löjkarna. Och så bara få ett gott omkvarve kvar man inte är till protokoll och kvar för men att man märker att okej, det är ju en bojning att jag har målet till att spela in till eller jag kan lära mig. Och gör man det och det blir ett tryggt omkvarve, alltså i och tog så ser man väldigt ofta att det spyr och skilar gott på det. Det är alltid en tvivlande part av åkra mening.
1: Nu får man till huxa om för någon annan sidan att ta bjöd i FSF att impulska i utkvar där var några ungdomsvänner från Lundby här uppe och där hade nämligen fokus på kognitiva vänjning samling, orientering og rum, og det var noe som tar opp det betekten som noe helt nytt. Er dette noe som FSF at det sier ikke er mer av i Vestnøk om det?
0: I alle vidt har vi også at det er rymelig Ja, så det sånn at vi tror jeg, og ikke vi årene har vi haft nok større folk sånn. Så kan man si at hvor kanskje man ikke vil skjønne det ui to i, men veldig ofte han hever det kanskje. Og så vet jeg at utenfor hører man kanskje ikke vil så sønne over tid av tid med åter. Men det ikke noe fremmed for åkken. Vi tar hva ut av tog av bilen vi har vært nå i sørene. Så har vi givet jo trutje bøklinger ut hva vi tar hva. Vi tar var Josh Venjara tillfär till Bötnån, alltså från 16 och 20 år, från 20 till 12 år och från 12 till 15 år. Kvar vi kommer rymliga väl in i vår hälsa ämne sejla och inte bögtis från 12 till 15 år. Så, men till allt så att säga att, alltså jag precis att tar man arbetar ut i fel honom så halte jag själv till att det var väl när jag tänkte att ska man få några kylaga period. Så må man hava onkra som skapar rättning. Och jag hade öjlig omlande att man hever kanske fagliga donade en person och tacka för hövs ungdomsvänjaren eller tacka för hövsvänjaren som är tar som man kanske är och tar som är först och slarver som fäller om och som hever kanske det största vidarna. Vi tar kontakt med hina vänjarna vissar och föräldrar vissar och skapar rättning. Och skapa kanske en dialog med dessa personer. Det som alla som är vänjer i felan får möjlighet att komma till årarna, men till som löjor. De måste veta vad är det för rättning till alla löjor felar ju i. Och inte lätta bara vänjer poppa upp till en allsböke och säga vart nu har vi det gjort här. Nej, så lukar man få att in i ta stora forum som är det felar i. Och så säger jag att okej, okay, Du kommer kanske vid hållskvart att vi skulle göra så oss. Vi är helt att vi skulle göra så oss. Kan du argumentera fyrt för att vi skulle göra det ner? Om vi inte kan argumentera fyrt för att den bröjerskärna fast du sitter här och vi är expertiserna, där som löja. Inte då så att du har argument fyrt för Så hade inte man ska täcka bara och göra det in efter att vänja. Men kom du gå argument så jag bara skvart ordentligt gott. Jag hade att det är ordentligt gott. Jag har inte köpt 100%. Jag hade vi göra det in på en organisation här. Vi blir färdigt göra båda oss ner. Och det är faktiskt det jag pratar och Tann Lorsland som hade ett kvar fel att skapa. Det här var största utdataliga profiler inne i felan som skapar rättning. Och så är det inte färd på kompromis vid att det har varit röpt ganska och i omkring argentier allt ett och kvart tann vänjärn är ett lätt här föräldrar är. Men vi är tidigt där om att arbeta vid ungdomar. Det är en akkurat direktor i. Det är inte några 100 meter sprinter. Det är en maratonfallöp som tekar du.
1: Kan ska vi täcka ett ämne som är några av de själva har arbetat vid. Det var ju vänjer i Wuchinchi i men det var fem år i allt. För att vi är att det nästa år i allt det var i Wuchinchi är till och så efterföljande. Kvart tid så att säga bytja fela ju upp från grunden i att organisera ungdomsfotbollen och eisen kjata vuxen. Men jag är mer intresserad av att vi kjata vänjer kjata vuxen till eisen vi till att organisera ungdomsstödlarna. Kvart Det är just då och kvar vet jag för koncept blev uppbyggt.
0: Jag tar väl väl en ett gott fast grupp som var då ta som är stad vilket passar i fällan. Men det var öle bröjska av folk och fantastiskt fällan vi då. Jag bär jag minner från Wuchinchen och det var en stor buskel på sätter av väl kalserar folk. Jag vet det var en 12 folk i Barcelona i Varsjö passar av. Ja, det Barcelona kan vi för dyr och smal åt det att beskriva fällan och fällarskapen. Och kvart virus skulle vara i fällan. Hur vill du söka honom själva som fällan och hur skulle andra söka honom som fällan? Och det började jag till att vi mötte Möjningon vid en fällarshandling. Och jag släger honom värre till att vi trossar vi kvann annan, vi trossar inte ung kvann annan. Och det hade jag näck fällan konto, lärst, rätta näck vi av. Och det hade jag för allt för näck vi av i början att vi tar väl inte till ofta att trossar ung kvann annan. Helter enn hos av vikvannan. Og ta fyrir við oss nýrst mú allóttir til at gera venningar allan fyrir hvað Norgensin ser. Og það gjør ég saman við auðan ekki og gjóð vennerun. Skipa jána fyrir vennerafundum og hver ungdagsnefndin hegi fund fyrtjarskvæði og höfnsnefndin hegi fund fyrtjarskvæði og öll þrjó í sama rattning. Og til ég sverar útskrift enn það. Það bara ekki hala í flöyri sakrir. Það gott verið að það var auðjanar mæningar við fyrst, men það var alltid úr því félags forum um hvað ergjum að það er.
1: Så það er soundshiftið sem er það viktigast
0: er? Ja, dialogen er helt öllega góður og svo skal það hafa, og ég spörðum bara ég settir inn som fagligur samskipar og útrættar. Ni lojer för det bästa läget, men jag hittar ivrörnösning i för ungdomen. Samma vi går en ungdomsvärdare om. som tror liksom rättligen så vitt I felakt slinkade kost och här var öjlan ikke folk
1: Nu nevner du noe ting som et land å gjøre vendinger og øvelser og det jo noe rettelig tungt fotbollsfagligt og her hever til dem spesielt du gjør det man har gjort det samstørre vi i SU København hver man får ekong til det har tilført her her og her databas I det her kan skal en vever man skal fjerde altså samstørre vi I fel utenfor følger om sånne noe ting
0: Vi ser et her ikke fotballtene anno I 2004 vi at det slipper vi ekong til til vitan så det øyelig lett å få seg vitan om øyelig ting Jeg sier at det finnes det at man viser å nekker databaser eller at du har velmøyelige til å hente øvelser inn til det vendinger du har lagt. Men jeg har det øyelig området at fele vet hva det vi vilja at hvis en avgjengen skal vendinger. Och tror man att det är sådant att man inte vet att man perteker bara omkring skuffa om det är Danmarkas vörjare eller vad det säger. Här har man fäta själva är och vad är det vi vill väckta och I hösten är. Och ta hade det väldigt gott hvis jag tar som jag var på den här. Kunde beskriva sig vänningarna rättliga väl, ni är smålåter. Och så kan jag lysa där vad ämne är som har vänner och hur långt bara kan vänja det. Tala löjkaren samman. Og ta I som vendingene skal praksiseres. Hva det, og jeg vil heve at du skal gjøre som vendinger? Hva det du spisløyger om? Hva det du sier? Hva det du fokuspunkter til vendingene? Det ser støver øyne mot øyne, for det er så klassisk vending, at vi tar en støver som øyne feilvendt øyne mot øyne. Hva sier du vi løygerne? Hva lærer løygerne? Ta vendinger til minnet av, så kan løygerne si, eller kan spille løygerne, hva lærte du I vendingsdepet? Og det øyelig området at man grøyer I vår til som man sier og til som man gjør av etter. Og hvis man gjør til hverja vending og I vår tog, så sannes det for at løyene får høy med at kanskje var eldre. Hva gjør til vendingen til? Jo, spiller øyne med øyne. Ok, hva lærte du? Og så kan du få kanskje bare en 2-3 konkret ting som løyene blir tilvid der om. Så blir det ofte bedre øyelig kjøtt. Og det sier vi ofte at vi tar urfendingene byer faktisk I fevermannene. At øyne mot øyne og feilmøter øyne ofte at nekve aksjoner her på meg ikke nøktende til å løse det ikke rett. Først vi kroppsvinklet, ikke til at møte av bulten vi følte som langt vekk fra motstandere, at få armen ut og ha sin syvende kroppsvinkel til møte. Men at han har vi det her, han kan få avvendinger, og vi forteller dem om støvene, så blir jeg der å gjøre tingene rett, og vi synes om man kan ta bedre ikke bare, og på han kan få av man her.
1: Stendet så ångt ut det støvet at du skal rette feiler som I bakgrunnen bor til å være rettet I ut I fellene?
0: Og ofte også til at hvor har vi så lager jeg slags dette for? Og også lager som I første andre har jeg yngst at jeg har dottet det velvilje som kanskje en nødgjørende.
1: Så det du I grunden sier til at feilene I eier har en menninger eller vendinger strategi, og så kan man så hente inspirasjon til det utenfor hva det skal være. Men det først og fremst viktig at man selv I fellene greier I hva det man vil.
0: Ja, det helt ikke sånn. Alltså förstår att bygga den hus måste ha färdan jag så att jag går på den. Att du måste känna liksom rätt för det någon så ju det just inte.
1: Och vi så tar ett annat ämne som kanske är center kontroversiellt men det är just ganska ske vi. Här pratar vi Søren Anker då på 60 vapen för center att hur så igen. Och här fortæller han mig att det är några ting som han har uppgivit att lära sina drönchar till att de som kanskje særlig stand ut I søgene og skulle vinke, de kjenner ikke gang å si til reglene, og de kan ikke lære verden eller standa som hun skal. Hva kan man gjøre ved handenparten, heldig du?
0: Altså, jeg har ikke noen mening av det her. Altså, jeg har ikke lagt mest til kvarset til domare og heldig til linnvåktere at det blir foran for menneskene og I nøkkelist. Slett. Så, det kjenner jeg ikke, tror jeg. Så I halde til at man spiller dist, så kan man velge som venner at det var et ukastøy, og hvis man vil bygge løygerne færre fram etter bøltene, og vinne bøltene høyt, eller ha høyt tror, så gjør man det. Og sende veierne på mine, skal jeg vi her på så gjør det. Og skal man bøltene på spalter at rom, veierne og linnvåkene ikke vinker, så fleiter damer ikke, fire halde det til det. Men så det løyger som man lyst til å hver løyger skal takle til støvende. Så det halde ikke at, nei, jeg ikke hatt det som foran for nekker mennig, det ikke. Men det så en imen som man ser på den.
2: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens bussar.
1: Jag vill bara täcka en komplicerad spurning av träet och det är något som du behöver in i affärer i som pratar om. Och det är spelare människor för ju i mån till och i utlandet. Kvar och i två fler för när jag har in i att vi är i 18 för ganska sälj i ungdomsvaren från 14 upp till 16 och 18. Vi tar vara ett problem ta i förenka för ut att man tar kanske ständer längt 18-4 tar som man kommer ut och spelar samma vi. Alltså det är inte 8-4 förgör. Hver kan man göra i hästen här förenka för att göra det här utgångarna bättre? Helt
0: ja, det är en öde god spurning. I halvtid tar vi så att vi är ute vi till kapitlar vi åker ungdomsliv om nio och i kanske tack och ett och 13. Så så jag vid det är ju lätt att ta för Tallinn och ofta för att det först ska fel en ny till Imska Kapiger Danmark och här är ju Östen Dorsley Östen Lee som har Lee och i när fel som har Lee och i Superdaga Lee Dorsne och vi klarar kunna väl. Men färre vi kanske till Kapiger kanske till och ett eller nej och 13 och till och 15 och möta en elite linje så jag vet att vi lätt att ta för och det är så att ta våra lögare faktiskt utvalter. Och vi tänkte då kanske Norrkällen i Danmark som är ute och fintal i. Så med i partiet av lögaren tar det här tanta i från Fjällund och Danmark. Och större partiet att de kommer kanske från Hinn och Norra London, Finland och Sverige och Island och vad som är. Och en kanske en större och större partiet att ta med lögaren som spelar vi och fintal i Norrkällen. Det kommer lögare från Egyptland och akademin där han är. Ta så här är det lögare vi har hantar in i lite omkvarv. Kan det sätta upp av vänjer som vänner att vi var vissa där, jag blir flöjd för vissa där när det är så två lägare vänjer här på så gänga kanske en tutsch av vänjer när jag vet inte. Jag tror kanske en tutsch av alla bär som stanta och vänjer och alldeles vänjer så vet jag kanske samma vi en tre med fyra vänjer som kajtar att ta in och sätta kröv. Så det är inte existerande följande att vi har ett elit omkvarv. Sälja från 12-13 år, lycka till vi kommer till 6-13 år. Ta så åka lögare kommer till den åldern. Vi tar kontakt med ett klassutdöme i Tynefjälla som du nu har varsby på 60 varsby. Jag snar Mitchell Hetsa ett annat.
1: Hetsdell.
0: Hetsdell, varsågod. Ja. Till er fröja så att han lögare, för han kommer upp och vänja vid hoppen som är bättre döjligare hoppare. Nu knappar vi han matchar och berg och vänjigare i kröven och i dystra kröven. Och han växer bara vid jukande för. Och det är faktiskt här som jag alltid att förr ska få hoppas att det inte blir nöktande matchar. Det är vänningar omkvar vid Tjanekvån, Fjellavån. Det är spännande störst. Men jag vet väl att vi lever av brötterna i förr ska få hoppas att det är respekt för det. Men vi måste ju häva lite som att det är fjärja. Det måste vi gå och tacka. Och så kan jag säga, okej, kommer vi så kippa för flera urvänningar kan vi häva lökar samman. Ekkert är relevant spårningar att kasta upp. Kommer vi börja lyssna för det? Kommer vi haft så sjuva mängden 4-13, ekkert är relevant spårningar att kasta upp. Och så hade jag till att ta lögare komma faktiskt upp till att vänja vid det bästa linjen. Så såg jag ofta lögare tar upp det ett eller annat vi fortsätter för att.
1: Nu sitter du och mejlar mig ett löser ett elit omkvarv för fotbollen i följande, men alltså hur kunde vi kunna skapa så här tältet?
0: Nej, jag ska säga att det är ett löser där, men jag ska bara konstatera att vi har det här till en kärsäkning. Och visst vi skulle häva det så är det inte så ära matar än till att vi finner felarstev. Kan felen för arbetet samman och att man kanske ska finna ut av att lära ta bästa lögare så felen kanske vänja samman i tvärfri vikna och så för att vänja kanske tvärfri felen och spela det i vikskiften. Och det är klassen som konverterar vid finka lögare in kanske vid 13 och 15 att komma in och vänja kanske samman vid hinlögaren i landbom kanske månad och torsdag och runt färger ska man kunna få klagsvåg till havna på tryggvarter så det är inte något som är alltså, det så gäller bortsett från att vi har en erbjudning för att ta lögare som är i Sore, att det inte lyckas lätta. Men kunde vi kipa det på tammata, så kunde vi finna ett felaks stev att alla parter var avhållet. Och så fick vi ett fel, fick vi ganska avgå här och fick vi bättre lögare.
1: Nu har alltid att som du tar sig så känner jag sin intresse när att du är i mån till handbollten. Var det inte några luktande man körde i handbollten och alla ser som nu är ju av bästa landslinjen kommer ur en sån omkvarv?
0: Ja, jag hade klart stund på det i handbollen i Talöggar som började ha innanför. Så vi har en enkel lögare som vann samman. Vi är en kämpe och attärs från Gjönfältsjöfällan här och en stor föräldrapartsjö. Och det är inte alls en fotboll. Det är väl en enkel föräldrar som jobbar hela väl till. Och det är möjligt att finna ett stöd som man kan säga att det här är ett hela passagerar. Och att ödelbacka upp om det. inte till att man säger hur kanske en handling som man inte klarar kanske argumentera för. Men jag tycker att öll vilja för ska fotboll det allra bästa. Och öll som är I föräldrarna vilja föräldrarna det allra bästa. Och öll som är föräldrar eller vänner I en organisation vilja organisationen det allra bästa. Så att det är Nej, för det är bättre att bruka vita kyl alltid.
1: Så att här är grunden samstarv I mittlandfäld och I kan hjälpa ötlandfäld?
0: Ja, det är hej vill jag med. Om man så finner samman att det färre kanske I ötland och en två, tre fäller färre att samstarva om det som kanske ska göras. Ytterligare att FSF tycks att han tar koordinerande löjklotten och tar fagliga löjklotten att ge innehåll till det som vänjar ska göra. Och att man kanske vi passar att vi inte övertar vänjarna I fel honom till att göra det bästa som man får kvalitetsvänningar ut I fel honom.
1: Du råknar inte vi att här för att märka att omkring ut I fel honom för att sträcka honom tattna?
0: Nej, det vill jag hoppas. Hvis man följer det så ska man inte göra det. Jag hade inte till näka grund för att näka vi görst som skapar spid ut I fel honom. Det har man inte känt det. FCF, fällskapen till erfällande. Och att FSF vill fälla om allt det bästa och fälla in vill FSF allt det bästa. Att det inte alltid vill trossa så om något annat, till så något annat. Till kanske andra vidkötter som är och inte har vi människa fotbollsagera, men det kanske logistikor eller kalender som inte är novel, lustor eller en kapping som inte ber tryst nog att bo I utkvartera. I allt det här kunde vi gott bli en äggbete till. Så. Men fällskapet FSF är ett fälla in. Alltså är öliga glöv för jag finns så en unga förska lagar under 60 då eller på 8 tror jag eller på 1 affärs eller på sura eller kvar känner det bästa det så ta fröj med just där jag för jag så där så blir glöv in I något
1: och så kan ni släppa vi att lycka nämna att det är ju på 60 det varsp och vi tar och snackar vilja ner om fotboll och så kan det vara vi kunde höra en oväldig mening från här om vad du hade vunnit och serva I 60
0: jag tänker jag var spåning Jag hade allt jag har öle riktigt att uttala mig om att jag känner inte nog väl akkurat hur I mekanismerna är sex där. En viper tap sex har haft och stött sett upp av Venjeron och att jag har öle nek fast med jobb till öle nek för eldor jag ser nek var förvande fotbollsspelare och sen jobb till där ner jag har en stor nämnd som också har jobbat till panikabatter så vi ser och I fälla I nek vi tar mat och man gör det på och att det en lustre som fälla I arbetet och att det ansett eller sätter starv här arbetet efter någon rätt lilla och rätt som fälla insjör så är det öliga gott. Men visst det till att det blir vår till att omkring vänjar kommer in och bara en stort att vi och släpper att dreja till rätt lilla någon och på ett år och man bröder kaos kaska näka grater och kaska förnäka grater och så är det efter kommer en annan vänjar in och att du justerar på så kaos nedbara. Så vill se det så kan man börja till att spela kvar äldre nu vid Gerard. För att ni kvarar vid dig.
1: Och att här är ju nägra som är galtande. Det är ödfälla många spelar sig själva andra spåren.
0: Ja, det är väl livet.
1: Egan Marsen Olsen, vi tar kött sitt här I en timme. Och för min part så blev det sina bilsen gjort I klockan. Det kostar köttet det här vi gynnsar. Men vi har kommit här till att för att spela dig om. Är det också som du inte har sagt och gärna vill säga så var det möjliga nu?
0: Nej, jag tror att jag rymmer läckna och så Men det väldigt viktigt att ha så om människa vi först är det rätt att göra något och göra en ungvarve som passar akkurat till en ungvarve och ta samma är kanske inte lika rätt till ett annat ungvarve. Ja. Så jag hade väldigt området att hvis det är fel I färgen vi tar så om så vill säga att samla fällskapen Vi glädjer för att gå vid att det är fällskapen och vi är lika som ögning om att vi vilja att åka fälla fär och hända rättning. Och inte lätta bara personer som poppar upp bara släppa att kasta vid omkron och så frasta att man kanske fast som man vill och I öramal I fällan som har tant fällande väl eller man förnärmar dig. Vad siktar att göra så att vi har goda fällskaper och näckfälla är Tällig ordliga, charmerande för att vi tävlar till.
1: Och hur ser det gå I dag? Det blev det senaste åren när jag kom varsin Olsen och 15 och 16 landslagsvänjer I Besäkstervarpen och idag. Hända sändningen var ända sänd I kväll klockan 23 och hon är ständigt ända sänd söndagen klockan 13 till 14. Hon är samlades att finna av hemmasyn I fm1.fo som poddvarp. Tekniker är Olga Samuelsen och värster är Ronny Thomasen. Tack för det.
2: Stola Besäkstervarpen var på någon häva, tja kissa. Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bokad, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipan ner til mætstover, handlar, verste og ära vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil hava bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilek tui av bilrøkt kurlavenshel.fo etla av telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
2: För jag ringar fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i havnadel. Jag är här. Kom och titt vi.
3: Mått läcker sommarmälskra av husagare och av hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckvanna. Följ bor på brandan.fo eller ring 32500. Vi glider kon av bjöd till Bosch. Vi suchar då Hotel Brandan.
4: Skal du flytta till eller ur färjan så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytkasse till husen. Safari ger livet lättare.
5: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle høvna kjeftast, sett det så i samband ved gulleklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kan eiste suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

Tja Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutje är Vitara, är femte generation Vitara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitet, urbæra 244.905 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nødja Suzuki e-Vitara. Les meira på bm.fo.

0: had to ask cuz you're so cute. I get it, you're straight.
1: FM 8.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydere.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, eller skriv til oppgrunn av bilrøkt-kullavensel.fo.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
3: Nu, skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtakamat. Helt åköpes. Ta du kjepp gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe till er för en samlig pris.
4: Varst du kvart? Det gör jag.
3: Colorama saltengare, tvörare och hålls i havn.
5: Är du mål, hever högpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

Mot läcker sommarmälskra och husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna godlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor och branta.mefo är det ringt 32500 med kliokon av bjöd i Gullbors. Vi suttjar då, hotellbrandan.

0: jag gör det igen.
1: Ja, vill du höra snart?
0: Ja.
1: Kom med och gå så här.
0: Ja, okej. Vi går då.
2: Öl och brännevin.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck på då, branta.mefo, ett har ringt 32500. Vi kliar på att bjöda dig till bors. Vi suttjar då, hotellbrandan.

0: Forslund.
1: Lursta av FM 8, Tutt Fåbåsradio.
2: Områdene sin samstarvi, Ronavika kommuner, Ertransport, Torsjana kommuner, Malare Marstern RND, Kristian Grøtenå, og JFK.
3: Og i trotteren av FM 8 er Stolavir av Movi.
4: Så får jag säga god kväll och välkommen till tredje halvlek. Hetta fakra sonnekvällde nu skriver 1.30 maj. Några poster i rasche ser poppa upp eller poster i rasche. Några i rasche ser en master där den blev simpelt en vi att leverera. Ape vunne i rasche kan det 3-2 och en soj och på 8-6 det spalte jant och en vanvits det som enda är 4-4. Tror främsta linje och i master där den här var nu 6-20 sti. Men det är inte bara vattlund av vår stora i rasche ser. Liverpool har givet Arnes Lassetjen og det hever Dolce Vester så oss i eisene etter linje hos valgte for Kvartle Sutt, Dolce Vester og Mikael Schoenberg. Vi finner året av Jon Nordahl, nevnte lim i Dolce Vester og vi får høre til settene og i sentingsene. Men først av Øtland så fører vi til Jon Palle, to erste vi og en del som vi mer skjer velkommen til.
5: Jo, takk for det.
4: Man sier henne her, altså denne kappingen holder simpelthen vi at i raske.
5: Ja, det är väl att hitta efter första kappingsen till att kappingsen är en jaunare än att kanske har varit sådant i Arne och till rättliga stortlet och ja, jag har alltid det är fantastiskt att kunna föra till dyster alltså i första kappingsen.
4: Det är det i ett förrån och det första dyster vi föra att snacka om till så på 6-3-2 och på 8-3 som ända är 4-4 och här var så vänjaren Chabot 6, jag och Marsen Johansson, välkommen till din Jakob Marsten. Arne, vi kommer alltid inn, så lykke vi til hva Thor Thompson sier om dysten.
6: Ja, Thor Thompson, de spiller altså 4-4 imot B6-3-3, og altså, nå har vi sett hattepunktet av dysten, og jeg har riktig sett helt nær mannen som beskåten henne av dysten, og så også bare spør jeg det som at det skanse ikke har Bjørtes Ruskos opp til to dysten.
7: Ja, omstående var det synder snedt, ja. Vi som minnast etter av offensene, vi minnast da Patrick Berger tok det tiltikla innkastet, fair play innkastet overkjøtt. Da minnst den tannlisten her, her man ikke sa så reallig enn ikke. Men det der var jeg sånn det, du vet, altså jeg sa ikke at vi skåret også, men man sa jo i næromformen, man sa jo når jeg var 20-30 meter frem.
6: Och alltså tid är det 8-4 efter dysten, men klarar inte ordentligt att hålla fast. Vad kan hända?
7: Ja, alltså vi måste bara hitta in efter det. Alltså det är otroligt harmligt. Så ja, vi har fast dysten under kontroll. Jag tror att det är 8-30 år när man dysten under här. Allt som blir 6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- tar ända mål någon. Vi skårade 4-8 i halvtår skåra. Jag vet inte om det är 3-2 sekund att nå till. Och bara ända i ökare målet. Så får han det rätt. Alltså, jag har nog saliga bojlestraffet. För jag ser att akka som det är. Jag tror inte att skilja att det var dömt. Det är stadigt att det är en skiljning om vi skulle kolla hem. Men en jävla vanlig avgjörd domaren. Att få straffet som gör det 4-3. Och så är fotboll så snett gör att man börjar att vara pressare och kört man faktiskt läser er till. Eller mentalt och psykiskt. Så gör vi det skjuter på ett frustrag ut i synen. Så svingar det in och det enda vi gör är självmål. Och det kostar det in annars, men det är värre skuldet.
6: Björtrus, det är inte riktigt att vara klaga på Björtrus kända kaffingar. Det tappar 6-1 mot KI, det tappar 6-0 mot det på 6-3. Tid är att välfäst målet när det är kaffingar 3-3 dämon. Tid är skor att säga mål att det är kaffingar 9-3 dämon. Alltså vi är mot det vujtjinje. Happy och B6-3. Alltså, jag kan också göra till allt det här. Det är inte riktigt att jag tagit på Björtsrud. Eller hur smär du det?
7: Ja, det är för det första så är det inte när vi är stått där. Och i full helst när vi tar bonus uppe på det som li. Alltså, jag måste ha en hitträtt med Kjolvung. Att det måste skuffa för Björtsrud. Men som li hade jag generellt inte vid det var värst ytterligare. Men vi lärde oss skjula mig mål in. 20 av dem är faktiskt med på 60 och KU, för det ska vara lik. Det är något så äggsligt. ska kunna ta vi kollapsa så kollapsar vi ordentligt. Men annars hävde det faktiskt inte varit så galet så att det tredje hotell irriterar mig näka så mycket att säga att han. Det är så tätt jag är. Men ja, omkrar jag hade haft det troligt att skåra mål. Tegos har blivit näkt bättre vid det är väldigt farligt att ta det här framåt.
6: Ja, det här är så Ebbestrem och utrovade nästa färnar och det här kan ju vara en tatt och distret för en distret som det är shit där en must win distret men det är utifrån rätt att höra kapp vi kommer inte flytta ner heta kappingar där. Gås med till en av distret?
7: Ja, det här är rätt ur en spännande distret som vi skulle spela till att det riktigt spela i norra. Men jag mätte och jag var ganska klar av ett annat svärd till den där spårningen, men jag mätte att vi är där bättre än Leo och vi får sånt ut för att gå in och vinna dysten. Och jag tycker att om vi reagerar dagen så kommer vi dysten att göra det här. Och annars är det stort lite av det att Kappingen är blivit sådana grönare. Och jag är här faktiskt bort inne och räkna. Skal du gjøre den største kantelstreien, som man sier.
6: Tor Thomsen, jeg takker deg for samrunda, og du møter for henne en gående stikk, og Arne til møte Ebbestrem.
7: Takk så mye.
4: Ja, det var så Malverin Kjap i 8 trus, Tor Thomsen, og det er så jeg og Marsten Johansson, vi har kommet venn i Arne Kjap i 6 trus. Er det samtidig noe jeg tenkte som Tor sier?
0: Man
4: er
0: samtidig i Ankron, jeg er slett av verden, at det er en dyst man kommer minnes. Och en av de dyslarna som har varit till här som man inte sa allt, då man sa inte att han var till den. Jag sa helt inte att målade. Jag sa helt inte att målskötande var och ett uppspel, ett annat. Så att det var en mindre dyslare på en sån mat här.
4: Är det så riktigt att du kan att vurdera dyslarna att han tar man faktiskt inte att se alla dyslarna som faktiskt de flesta inte har?
0: Ja, det är ju det är vänligt att få en halvkar, men jag har sågt det som matur och av kjønbandet, og det det samme, altså vi løter noen latte mjørsene synder som man ser.
8: Og gjør noen løter, ja, men så ser man ikke nek, det gjør man ikke. Og ta blodet bare en ærvis oppleving.
4: Seks mål, høyde på seks stedet i kjøkken, under hendet distin, det kommer så fyra mål i kjøkken. Hva hendte i kjør?
8: Ja, her hendte alt møveløst, Hentan dagen räcker vi ja, så vitt som vi sa. Så gör vi några personliga följer som vi inte har gjort för. Och normaler vill jag gott av Björtsrush. Och till er en sån blandning av att ångt du så ätnast att jag måste bli någon och man inte har fått fokus ta i man ska. Men till runt allt har vi det spalt ett lov dyster och lätt sex mål i jökten och så tar han öjna 24. Så Hesen dystren, han var borster ur ötlen hindest.
4: Kan man så se att lycka väl, ta allt kämt och allt, om man ser det i bärspekten, det är att han fyra fyra efter mot Björtrys, det kommer så attor av fyra fyra, kan man se att lycka väl heter en av de helt viktiga ursläten, kan man se att det har framgivits inte tappt en dystren, och det är, alltså, jag kan inte göra det rätt viktigt i socialvården.
8: Ja, det är det, men det ska inte överväga om att jag vet förrän att tofter, så Så hade vi ett atlan om att vinna dysten. I helt dag som vi började och få inte. Jag hade torskåra och utmöt först för att vara framför mina. Och så kappade jag dysten och synt till tar. Och så jauna vi, så hade vi tar. Så hade vi tar ivetäck, grött ivetäck, sista parten av fyra hållade. Vi tog samman om och i sötna hållade och helt vitt fick och lagt ett gott rustador. Men det så blev fyra rätt så blev det och det var kvärt att gå korsterat så mamman satsade sin dörr och här har vi bara störst rås till lagarna till Tish Adli som ägna rösa sig att han har att här var trusht och så kom att hon fyra rätt och så har Lugal väntat och jag vill så få fyra att läntas till halvdje li lagarna här var störst rås upp på det för Og at vi har spalt høldister i kappingene og ikke har tapt, det er alltid godt.
4: Mm-hmm. Og hvordan er støvann, hvordan er status vi Heine Vannstall?
8: Ja, vi har flere skriere på en nå. Hannes ble også en skatter på en dag. Dysteren skulle begynne med å gjøre brøyting i nesten sørste minutter. Men alle tar så mye skatter, Hannes Heine og Kittli og Berger og och Gullfoss och glömde jag kanske Ankran. Torbord och Gullfoss vill öliga tatt vi har varit klara till vi börjat.
4: Och det är så en gård här vi kurs paus är en annan som har hänt det så nästa två veckor när vi är på 60 levande.
8: Ja, så det är ju brödingar jag hoppas någon. Vi tar va och vi satt oss hem och görs den avtal vi torkar att han förgir att norra till er och till han kör drama i tog alltså han vill det vara er och vi vill det här han vill det väl nöktig och han är väl nöktig men det var bara några familjemässiga årsröker som gör det att han måste ha hem nu och det här gjort av ett kjallande och detta har vi vita och gärna tog och i till samband så har vi hantat Peter Petersen in så vi har tjockat i fjör och han är vi glad att få in. Han är så klar. Inte den första dysten, men på inte att han har vinda i öppnar.
4: Okej, okay, att han har att ta vinda i öppnar som den. Alltså, han kan inte spela den första? Eller?
8: Nej, han kan inte spela den första. Jag glömde nämligen Tobias och Jan, han var i sin skattor. Han skulle så att vi klarar det.
4: Och han var så heldig inte vi. Alltså, att han har säkert värre sommarsäkert att ta för han Atlanten som är kedja han.
8: Ja, och att han har sommarferien att ta innan för august. Ta flytor Tobias Atlanten och läsar röntgen och ta vid vita sen kapp. Men jag börjar ju så det är väl allusion drop writing ja.
4: Jag såg det spåren till den och det är nu är så tal om för färren på sex det är en del de första på så samma vi Kai och en så hemma låg drama på sex så att det går på det första matchen där hemma vi ett vi är.
8: Ett av de ting som man kan täcka från nökro och nökra stan ju helt på sex då till drömmar. Hvis man ska uppnå nökra så ska man gå sur torra drömmar där. Men för att ta som FM tar jag 12 om för affären till aldrig en vanlig uppgave Kappingen nu som hur väl visar att nu har vi väl ju i förskån fotboll till några år och jag hade inte minnes att när Kappingar är här till det var så jämt som hetta så vi kunde bara hitta först atträtter och så tja kvar vi tar vi görst och det hade jag vid i linjerna så halt jag så kan man ju vara annan en nöktor skolt om vi vill ja myra och Ankelton Diston och Ankelton Fasen av spelen och så kör vi den nästa år får vi förbättra oss och så att ända så gick man fram efter och fram efter här till fiskkommande dess som gör ett attabrack med den så till TV fokuserar på men till den första spårningen är det ju att människor drömmer.
4: Jag kommer Martin Johansson ett touch rätt för samrådet nu och gå ett nu vi blir sex så det går en stäcka i sin till dig.
8: Ja, tack för det.
4: Att det var så Jakob Martin Johansson och Jan Palle ja man det så då var drömmen på sex så det är jämnt vi kan ju framvis vi och i FM Struna vill det från Kanada men jag var på sex så där mörda kan så mycket spela till här på sex så mörda att även FM gör helt då.
5: Nei, det var det ikke. Det er til å være blått og kvitt. Men det kunne godt være vi igjen og løte. Det er vel enda så i Østene, men jeg tykker at Køy er vi har kommet igång, og omkrest og spilleren er vi har kommet etter, og nå er Køy hever en øye brøyen opp, og godt folk, og jeg tykker vi at Køy ligger plåsten her, som da kommer litt til resten av kappen.
4: Vi får et forhånd å suttje, vi får til den neste distan, som er et annet ivrøstelse, som er med en AP og en, så jeg vet ikke om man kaller den for et ivrøstelse mer i kappen, det hender at du er akkurat, men det er altså AP som vant 3-2 imot NSOI, og la deg å lykke vite hva det blir spennende til NSOI, Daniel Oppiker, her jeg sier, og i det.
6: Ja, Daniel Oppiker et taber så 3-2 mod AB i går. Først, hvordan oplevede du kampen?
9: Jamen i bund og grund, så synes jeg, at det var et meget fair resultat. På dagen i går, der var AB bedre end os, og de vinde mere end os. Og det udmålede så også, at de vandt kampen for fortjent til sidst. Så det var personligt for os en virkelig skuffende præstation. Og noget, ja, hvor vi er nødt til at kigge ind af og kun kalibrere os selv.
6: Der er to annullerede mål i kampen. Synes du, at de begge to var i orden?
9: Hvis vi starter med det første, så tror jeg, der bliver dømt for hånden på bolden. Og ja, det er... Ja, jeg mener selv, at jeg står 1-2 meter fra situationen, og jeg har meget svært ved at se, om den rammer hånden. Så hvis dommeren kan se det, så er det rigtig godt at arbejde af ham. Og det er selvfølgelig hans vurdering i sidste ende. Og så mål nummer to. kan man formentlig godt argumentere for, at det er gået en lille forsenelse, men omvendt, hvis den ikke var blevet dømt, så har det heller ikke været århundredes største dommerfejl. Så jeg følte også, at ja, på baggrund af de to fejl, der havde vi ikke dommermarginalerne med os i går, men som sagt, så er det ikke noget, der har større fokus hos mig.
6: I har så B36 næste gang, som stadig ikke har tabt en kamp, men I havde jo rigtig godt XG mod den sidste gang, hvor I tabte 2-0. Hvordan ser du frem til den kamp efter landsholdspausen?
9: Jamen, det er en kamp, jeg glæder mig utrolig meget til. Og lige nu, der virker 2 uger som en lang ventetid oven til den kamp her i går. Så har man bare lavet sted for at komme ud og slæbe nogle igen hurtigt smule. Men ikke desto mindre, så bliver det en utrolig fed kamp, og to hold, der ligger af på en i toppen. Og som du selv siger, så vi spillede faktisk en fin kamp senest, hvor vi desværre ikke fik resultatet med os. Så det håber jeg 100% på, at vi kan gøre den her gang. Men som sagt, så synes jeg, at vi har sat en rigtig god præstation sammen. Det vi måtte ikke at gøre i går. Så det kommer vi til at lægge en stor del af vores fokus på. Og så er jeg sikker på, at vi nok kan tage sejren. Og som du selv fik nævnt før, så har vi tabt det nu i år. Og det spørgsmål kan du passe at stille mig igen efter den kamp.
6: Daniel, jeg takker i hvert fald for samtalen og det gode pause i hvert fald.
9: Jo, tak. Det er i hvert fald det.
4: Jeg har da vært så en skuffover Daniel Oppjek her, som tog seg med fyrre og idé, men jeg har vi kanskje en mer effektende leger vi åkne med til, er Lisebæren til Abbe Bjørsje Nilsen. Velkommen til din, Bjørsje.
10: Takk for det.
4: Hvordan er kjenslene nå, den etter, og altså første serien, så er han fjord omfør, må man si.
10: Ja, det er det viktigste av det man kan si, at man finner ikke trus til hjertet nå, så er han fjord omfør. Så känslan där är röda gå och ta vara nästan jar, så det är ju dåliga effekter om man finner inte trus till akonten oss.
4: Tack om du lukar jacknen, Dissinger, mot den så.
10: Ja, det var faktiskt en ölja. Jag kunde se man var lyssnat om var faktiskt gå. Det var som görska till tog, men annars var det pinna stilt och vattnet var som det vater, så bulten glej faktiskt ölja väl av vattnet. Och jag hällde att det är en dyster som vi vet, som det är en dyster spalt i år här vi spelar väl av vattnet och kommer till stöver och chanser. Och vi faktiskt omsätter det till mål, som vi faktiskt har gjort med en par snarare någon. Men det är kanske har vi sen då helt till kanske att lätt från en kanske från en mål in ett Vi är inte helt i omkring stöv och sånt. Så jag hade stöd som lyckats till den enkla tiden som jag spalt i år. Men det är för att koppla lockar av er, kan man säga.
4: Ja, men är det inte här maten till spela på high risk, high reward, säger vännen som är ena för när att han har stöd mot Kai, men som är rätt. Alltså det första målet, de tror jag trodde väl. Alltså det är otroligt högt trusht att det var flott mål. Det nästa målet är det en småspel ut i högre så är alltså en flott innan så är från Brian. Och så det sista målet. Och det är en erkänd stöv. Han var ganska rockna vid att favoritterna som är en så ytterligare som har vant att Tyrefärra ganska runna att trusta av att få det att se det är tid som får det. Det är alltså mentaliteten fejlar att från Anchal innan.
10: Nej, det är alltid just nu vitas som jag har sagt här ut just nu. Det är att det är alltid imponerande att vi som uppfyllare kommer upp och det görs det går upp på tammatan. Men det är alltid mentaliteten när det går. Kjallt om vi kommer från om 1-0 och tar jävla så till 1-1 så kommer från om 1-2-1. Och så jag antar att 2-2 och så vill man tro att bara luften för sin drog ballon i jockon. Men det gör faktiskt inte. Vi faktiskt tror att faktiskt bara vi gör det och huxar sig inte om det. Vi klarar bara vi gör det och så är vi så helt till att Daniel Danielsson kommer här och tror att han stannar åt det och hettar han in på hjörnan.
4: Sista mål, John, när jag heter Kappengar. Han var toppkänd som jag tycker om fyra. Årsens läkare fyra som minns mer natt. Men alltså, i huxar... Vi vill inte uppe. Det verkar som att det här var det här stora virinsna och han sa kvarnt möt alltså sagt vi tar rätta maten lika att det färre symptom in det synd lika mycket kommer oss in till färre vi en rattla hur en trust in till fundist alltså till tojer det tajmar det sjön rätta det kon.
10: Ja. Ja ja, alltså vi tar sjön respekt för linjen som vi möta sjön där. Men vi tar inte sig i respekt när man kallar det för att möta större linjen eller vad skulle vara. Helt vitt vi färre ut till kondist på samma mat där vi tog runden på att vi kunde vinna kondist. Till vi följde att vi sagt han skulle spela upp mot Rötten Leon. Och det är alltid som vi visar. Jag har visst nästan alla listan gör. Vi har haft några teaper som inte vill säga så pent ut. Men jag hade med mig som distan har vi spalt helt upp vid Rötten Leon. Och spalt faktiskt kommer på fotbollet.
4: Jan Palle, Abbe, best of the rest. Alltså han har tagit omför. Kan nästan komma halvvis i kappingen. Hej då, säg att jag kommer.
5: Nei, jeg er ikke vant til at det er just så flott som det er just. Jeg er ikke vant til at det er ikke noe sti, men jeg er aldri just utrolig flott. Och jag hade just nu att Bjärstjö inne att jag sa man får ut och spela dystnär. Alltså, några lin och lite längt efter och då på omställningar eller kontraspel. Men jag hade att Bär AP och Bjärstjö får ut och spela dystnär. Tora BHL är vi. Det gör det Bströmer och Östny Jair. Så det är nog stort lite att säga att det är så kallade och smärre lin eller Boffim, Värliga BHL och Gert da vi går om fotballspill just.
4: Jeg synes ikke nøysen at Ape kommende omfære møter ditt Hape og tar vi så hjemme ved til Hesferna i minst øde vel ut av dessen som spiller mot Hape det skulle faktisk ha vondt han nesten være sånn Hesferna her.
10: Ja, jeg håper vi ser om det. Jeg følte at han dessen kunne ha det, han skulle vi nok eist det. Jeg fikk så eit sti, men skulle kanskje oppover, kanskje tru sti, men det skal det være. Det här är oss nästa för hemma mot Arjun och här är alltid trubbel för de flesta linjer jag kommer ut här på den här. Det här ska gå alltså just nu. Och det är en god hemma mot vi har så här för att vi kör inte det som är näst.
4: Ja, hvis det är vinnat av det näst så är det framför det resten så är det uppe i toffen. Så
10: det är ju skall.
4: Och det går väl att ha värst, det är inte vunnit sedan fjol ungefär. Alltså att få en gå i början på kapitlet när Jan Paule. Och så är det viktigt för något vidare.
5: Det är väl det jag kan säga. Och ofta kommer det upp i en sån här optimism som här är allt lyckas. Du spalt i en här lagre dold och allt kan ju upp i en här grönt. Och du har gå all upp och finns ju gå mal och lukas som rör den här gå i bild. Ja, och ta gå i bild så alltid att AB tycker vissa är uppe i bästa dolderna. Och jag har alltid också smör in i Janne att man över just att vi får in och spela det, alltså att man tar över vi och det är det som att vi inte har det kanske inte att det är för mal att det värst, men hinna det är alltid det är ett något väl och det är vi vi går om fotbollsspel, ja.
4: Ja, tar man vad som sannan säger. Bjarke Nilsen, jag ser att för en tusen tack för er till vårt vi åker ner i tre och hållar sig och gå ett och han går på paus i ägstena nu.
10: Yes, tack för det.
4: Jan Balle, det var så Bjarke Nilsen och vi får så spekla vi är till den nästa distance jokon och det är så KOI och Epe Streamer och det var så till tandesten Jan Balle, men arm vi får igång vid tandesten skulle du kan hitta kvart Sigfrid Clemensen och hans miljoner hört jag säga om han tandesten.
11: Ja, jeg stand her ved Sigfrid Clemensen, men jeg har kjøpt streg. Hvordan er kjenslen at han har tæppet på stedet, ja, mot KOI?
12: Alltså det är två ting ut i. Alltså vi spelar faktiskt en undergrundist i det här, i hela tiden. Ödliga kjeld att häpa. Vi lätar två, jag sände kjeld i Malin. Sätt nu håller jag är det vid mer än jag såg halvan till Kaj vid bolten än Kaj i en jockare. Vi får Kaj om man gör en nere att dra alla tog mot jäntan honom. Och i halvt här sier nog snäck omkring det. Vi manglar något som att få den ordentliga stora chansen till något som att få jauna till. Här var vi Kaj värja förstärsk. Men sa honom DJ, vi spelar mot Kaj. Näck var miljoner. Og vi spiller jævnt opp mot dem, de halter til godkjent.
11: Ja, altså, det var vel inn i dissen, det kom noen møvelager her, det var lykket vi, altså, det var flere dueller her, det manket akkurat det største til 100% chanser. Så man setter Sindre en kjensle om å hukte dissen, på vi kunne godt komme inn i dissen etter, så Sindre kanskje øker om det, at det ikke er nærmest.
12: Ja, og eisne, altså, vi lødde jo noen bolter inn, og trusste jo på at der, og så, knappelig, så blir jeg rundt i å døme på alt, altså. Og jeg visste jo om det jag skulle spara. Jag hade bollen kom in så flyttade jag bara så här säkert men det vi vet ju från spelarna att det är snabbt först är att det var helt hinvägen, va?
11: Ja.
12: Och Patrick vi lukar näck vi i time stone och så jag sätter chain det att jag hade inte finket här dueller till i att vi pressar där på och på det bollen rest. Men det är vi ska ärga och vi lät att två mål in så vi vann oss inte skulle lät in. Det är fakta. Shotten där är ju en gång från Kajs och Suje. Men för Ockar och Suje är det tjejlig. Shotten hade viktigt. Eisen är ärligare själv. Här har några kontraher. Jonny är pura fröjer. Och där har Johan ser och kan gå på Järnsäkaisen. Men det är på omställningar. Alltså det är kontraspel som tar hemma. Det är vi som har botten i Sändenfallet. Och jag har alltid så vi spelar väl. Och det har alltid. Det har gått rätt av er. Så är inte det här att det ser ut som att vi får kalla om botten i fem linje. Faktiskt gör det gott. 8. Vi har trus först i, AB först i. Så att det har varit ödeliga tankt. Det har varit maraton. Och kvar i, jag vet inte för det mesta. Det har jag inte funnit det. Men kvar ska det göra i första. Det är alltid man ser nu. Det har varit ödeliga spännande. Det har varit. Och pura ärligt. Nu sida bara bara vi. Det kan täcka upp. Fakt för att se vad det är hot till. Vi har gjort press av sig för oss. Så är. Men bara till löten är första kapsen klar till Tully, bestalt. Det är mot fakta. Det är alltid är... Jag har alltid bara sett det här av kvaliteten och stöden och i första stället. Nu har jag sett flera distrar här i Eisne. Så det är Eisne är möjligt till löten.
11: Och det gav nu något steg att han har talat om för. Och det är inte på täpporst mot NSOI och öjliga täpport Eisne nu mot KOI. Men hur ser det så fram att han har landslagsstation nu och det kan möta bli 8-1? Då spelar det faktiskt helt okej i dessa Eisne här och det kan skriva att det kan... Asti, kunde faktiskt finnas trui. Hur ser det så att han sätterna dessa mot hemma?
12: Ja, så det är Bjottrus till alltid här dessa. Bjottrus är ett fysiskt liv och det är alltid en spurning om att bärgas först och så spela att han har. Så ser det här vi alltid har vi där spalt på Bjottrus. Vi må ens se att Bjottrus är ens nere och så har det gått en stima. Så det är här att vi huxar om kan Bjottrus är det här har skift otroligt att det går läggare ut i år. Det går inte att läggare. Så ett långt stämma om att se Alexander Gjö under kämpegudet att han klarar att han får inte det här samma så kött som han häver. Men det är absolut li, alltså det är lagre linje, alltså du får säga, visst du tänker Bjottetrus, vi tänker AP, vi tänker Skala och Lundsjö Väster, det är li som vi absolut vill ha med oss samma vi, och vi är inte alltid, vi bor städer och attanför. Så det är det kivaste, vi skulle, och vi är inte attanför, så vi skulle ettra och trus dit hemdest.
11: Pascal, så vill jag ändå tacka för samrådena och gå ett nivå, säkert.
12: Tack för det, hörast.
4: Ja, Jan Palle, till Ruike, till må bestämma hur vinner färgarmästare heter för Sigfrid Clemensen. Kvart, vad helt om det som man säger? Alltså, jag också, vi bor ju inte alltid med Tully i mästaredeltene. Gör det meningen för att få boll det?
5: Ja, så det är ganska miljoner först. Så är det ju större månader. Så också lika kan komma vi ganska 3 miljoner. Så ska kappas vi liksom ut 12 miljoner. Så han kappar ju det sista kjalt att det är 12 miljoner för att vinna nästan kvar är för. Och det är väl riktigt Charlie som inte har sådana här pengar att vara hårt av i. I vägen så är kappas väldigt spännande. Och det är faktiskt kommit utan att ganska flera slin hava så där några pengar. Och det är bara otroligt flott att man har kunnat göra så gott arbete. Men det är kanske östen till att Tellin som förra, alltså det som är främst, det är kanske östen hur toa hinna linje vissar på en kramat. Alltså, du har bruk för en lokomotiv. Det har du alltid haft. Skottland har du Glasgow Rangers, du har Celtic, och i England har du Liverpool och Arsenal nu, och Manchester City och United varje år. Så du har Brøndby och i Danmark, så kommer till ära tyger. Du har alltid bruk för en lokomotiv, alltså onker som driver värst. Och bara nu är det KI, och så kommer hinna linje att han har, och det är en avvärlig att be upp till dans, men det var inte att KI häver det stundare li i 17 år nu, och ja, om det är så i sådana år så var det inte råkning vid att KI häver en avvärlig större och bra en hjälp, och det här var hinna linje kanske inte tar först att kappas dem ut. En hinspurning är ganska nog så avvärt tror jag att senast vid tar vi för upp att Tutchli tar jag det nu jag har 8 fors och är 4 nu jag tjej fors det senast är som TP här till på mästarhöjde ta vinner TP mästarhöjde vi Archer Stadium för första dyster HP ändrar örenplåsen vid Sejans Dion.
4: Och tar det så 2 steg man fick.
5: 2 steg för dysterna.
4: Yes.
5: Så TP nummer 8 vid Archans Dion, HP nummer 2 och GH nummer 3. Och Bay HP och GH har Sejans Dion. Nummer 4 är NSOI, tar det 16 steg. Och så är det nere i 8 plåsen är det VP och tar det 20 steg. Så det är faktiskt bara 8 steg av månen från 1 till 8. Det är den jaunaste kappen som jag känner till alltid. Och ta kommer det snart om att man ska upp att touch li. Och jag tycker att det är något travigt här som Sigfrid inne här nu. Att tog in i byggven tog att kappen är så mycket jaun. Och först och flera spelare är... Eller flera li så först och flera spelare är. Och det är landstidens stärskare tog att du får flera lökar vi går runt om. Och det kommer alltså flera utländningar in och spela. Og så må før skal spille spille ångstene og så det kanskje tog på at få en fjørte spiller inn av treta hvis vi snakker om en tvær helper på fjørte lager her og så det også nye økene ja. Hvis du så kan få en sorg nesten garanterer at det er sorg eller oppe i bestålene
4: ja, så kvarstår faktisk
5: kvarstår det der man som garanterer ja. Og så kanskje bjørn og fjørs kanskje øyne så atter et annet øyne dekka så i alt det der ræver om for først kan få på det dekka sånne øyne som i røver betyr og menna til og til at det gjør oss i okkar landslig nekst erskare og i halte at folk skal få på at vi inne i en fantastisk menning i halte man stendt og synder skuggan av at håndballspillet hever just det så holdt ivedriv godt at man kanskje glemmer at fotballspillet i Øysten hever just det rettelig godt men så alle jeg synder opp til de avrisene som håndballen hever mekna men efter det här kanske är det ett lokomotiv alltså det ska långt till att förra och ha god förra touch nu på så ja att man kappast och att man välja kappast gå en hörnstöj till ta yra väl men ant
4: och det är jag som om att vara sattliga samtidigt att det ska vara tull i att det inte ska vara tull i men till ett hoskott
5: ja det var ju också om det alltså nu var det här att man ska få nyra åtta liv för kanske en fyra fem år så gärna det är nog kvar så gärna
4: ja
5: det har vært den også største innsjon fra Florisøyen at fra 9-8 li og det har vært en av dem som alltid møter tog at jeg halte det for ånsant det for ånsant tar køy på 6 møtes for 4 for kappingen og så kan skøyste steg på kappingen og træt jeg halte det at vi tar øye at her har markfeltene i Pjøy og at det skal være fjellbrøtt og ja, jag hade ju man öra att strämt bättre.
4: Men så vill du gå spela med tankarna sen drar vi det. Det har tagit lite till ett år att fejra när det är. Ska det så bara vara två ju dyster past som man spelar eller ska man ha ett vet grundspel som man har rusht han till man är 16 nästa och 60 år så som sätt en spel mot corner run eller gå sälta och
5: ja, här kom det så tanken var så spännande att man har ju ett FM spela här som kvinnor har var nu lätna ta kunde vara spännande ta hevet och haft dyster med rötten hin och linon och kan man se att ha finna möjlighet att komma vi till där hur ska man det har ståttliga enda spelet men jag tycker att det är det ståttligaste av er här som du har chans att vara så det har sett att du inte vill av halvar och kvar affär och fast nöklunda gavurslet och här ötlin är nöklunda kappningar för och det har alltid varit ettnast väl vi kvinnofotbollet någon och jag har alltid att man kan ska öjra omhuxa att föra det i romansfotbollet och här har alltid hållt säkert att det är särskilt att det är man nu tror jag det är med kvarnaren till att det ska ikla byte. Och så är det ett annat. Jag hade inte att man ska för ett färre dyston. Jag har alltid att tala som ett häva och något lunt att det här. Jag tror inte att säga om det kanske är ganska när färre färre dyster eller när färre. Men man inte bröjda att tala när särskilt. Så är det att jag vet att fotbollsspel allt är och är väl för allt är och jag har alltid det över vi till att men för ska fotboll rättliga när jag säger
4: ja nej är sen pur samtidigt jag alltid färd för shade och nyra till dem 22 till kanske oj så ons att det ser
5: ja det där som vi också ja och det håller jag med öra tacka vi att vi går kanske inte att minka allt och nej kom det snär och jag håller till er en pastor att först ska få på stand så väl till det att vi spelar alla tröna och är er näck långt och ja man så spelar den faktiskt är alla tröna vilka var vänningar stöv
4: Jeg hadde vært ferdig lukket til Kjølvan Dysten mellom KAI og Epistream. Jeg sa sånn ikke, men det gjør det jo. Du var fra som er til Dysten gjennom Televarspe. Det var Patl Tverfer og 18 Tverfer vi opplegget. Patl, han så gangdatter, kan man si. Endelig.
5: Ja, yeah. Han har haft en synd til tro på det hvis man også har malskjøtt, ikke da? Han er venn vi har kjøtt oss som jeg mal. Og når så kom det gang, nå ser det jo til. Men jeg tykker at dysteren, da blir det dysteren spakt jeg synd til, så Gustav Bertil at Epstreimer kunne få en 0-0 jaunløyke ved Markeier, tror jeg at man skulle nesten ikke tro at det var mulig, og særlig på den maten som du har kjørt på, at vi at Køy har jo øyelig at Horfurt vi har skapet malskjøtt til dysteren, og helt at Epstreimer bant Køy øyelig var nye til dysteren. Det som jeg synes er øvelse i hesten dysteren gjør til, er at Køy skårer på denne veien, og skårer rett og tull i dysteren, og KAI skorar 2-0. I halvt att det är lever. Alltså här är det är bara att KAI är binda 4 och det skinklar och lite sönder här att vara nu watch nu stäcker till att binda 4 till att ösna det underförande som möter AB. Måste så ösna KAI hever faktisk avgjort dysten 18-12 eller så. Og Luka klarer AB at kombinator KAI for rekord og det samme gjør Epstreimer nå klarer å minne at vi en brosparti, så nå, jeg har øyer av hele Lydsen og Måre samførende, men jeg har alltid rønt i vi om at spill er blitt vel bedre enn den til hver Brian og Kappinger er noen, og jeg trykker vi at nå er Køyli vi av over å komme i gang.
4: Ja, men det er lykke til, og det er kanskje, det fanns rom, det er jo at nå er kjempes like skrønnen som den neste, og ta skulde hese leikarne som jo blir unnta eldre æsten, ta skulde spela negri herre dyster, og hvis det kommer vi er i første runde Champions League, så er det oppe til flere dyster, og spela minst 4 europeiske dyster. Hver noe visse det kommer vi er, og hver noe visse det blir til et europeisk eventyr, så fer det gengitt ut i heimene kappingsene, for det ikke
5: det? Kan huksas jo, helt sikkert. Hiveien så erst du gavar vendingastøve, og det tar kraft av det, altså på den måten at du kanst ikke færa nyer i støye og bæra huksa om europeiska dyster. Du var nødt til å takka heimene kappingsene i største alvor, og det kan også gjøre at Køyli er sinte skarpar, altså huksa ta i ta i sommer kommer av olvara og ta vera nekve dystra skrån i alla tøyna, så ja, ta kan så mövliga vies ner at ta er blinder jeg synder eldre, men jeg har alltid at ta er ju gavar vänningast av Spottl og Ottmar og Ottne, og ta er som man kan säga er tøytning av mikler og så kom det synder upp i arn, og ta er alltid vær fyrir.
4: Ja, men det er som du säger du sjån du Ottne Frittesberga, men fint av malstig heter Kappinger är ut av 60 malen som Kaja och Skåre gör. Och han är kvätt, han blir förutsedd för att göra, är han för att göra det här i europeisk fotboll och i det hemliga Kappingsnäsen? Alltså ta det kemen till det stramma programmet.
5: Ja, han är god chefer i flickvande och ja, ja, alltså jag vill hålla det här att han är så mycket värd fyra, och Sean, man kan inte värda sig fyra, man förskriar, det kan man omgå det. Men det är en att han är så mycket vi har fyra, att jag tycker vi att han öjra kunna klara det. Och det ser oss nu ut till att KAI, vi finns ju ett av vinstresuja som oss nu behöver av, alltså högra suja hur man vet att vi är rättläge och samförande några år nu. Här är man finns ju ett av vinstresuja som nu oss nu behöver av allvara, och sälja dessen svenska skärmöter Björtrus, ta helt det att vinstresuja är ordentlig vel i, og så nå har vi KAI flere strønner spiller, og jeg tykker vi at KAI hever det som skal til, og jeg tykker også når man hever fortsatt en orske til at færre ut og hente en spiller, eller kanskje tvær, nå tar jeg europeiske eventyr norskast, tror jeg at man hever akkurat større skier i håpen, og så det kunne vel huksas at KAI færre ut og kjøpte en tvær spiller og trett till att ha några stora och bra en hopp till till europeiska distanser och hemlig kappage.
4: Vi får så till den nästa distans så är Happy Witchinger till ända så Malest och Aaron Benjamin han hejer några stöver för Tja Witchinger. Det var Witchinger som hade faktiskt tar störst chansen i distan men alltså Dam har en rymmarchans till Happy i sätten att hålla sig men det ända så Malest hovast allt och Det är faktiskt urslit som kvarkan time kommer bruka till näga särligt. Det är också här som det stantar nu. Witchinger har en fjörallplats, töldes till 18 steg och så HP en 15-plats, töldes till 15 steg. Till era synder längt upp till toppen ett förrän sådär.
5: Ja, jag är vant om att HP, det har man ju säga. Men det har ganska ta Emil Grön Pedersen och nu är passare av HP någon. Vad som HP ganska saknar en sån typ som kan hjälpa dem att få spel hänga upp att bädd samman. Men jag är vant att lösa mer av HP allt det. Och det samma med Witchinger. Men Witchinger är alltså när jag är jaunar, alltså 60 jaunar. Och jag har väl tro på att vi har skåret mal. Det har skått ett mal per dist. Och det är inte rävliga nek. Så hvis du inte är till någon topplinjen så har det skått två mal per dist. Och det samma med HP. HP är helt snäck på ett mal per dist. Så Det är bara linjen strujast vi att bara skåra mal och så östen jag kunde hålla fast hinna en dag. Men malet är att annars höjde väg och kör och fätliga flott. Det säger så möter vi bjott så inte det svänga sig. Det var fantastiskt mal. Så, kanske är det onker som kunde hjälpa till att träta vid malkötten när jag bara linjen.
4: Vi färdar att lycka till den sista distan, det var så Skala och Norsjö Väster. Den listan, han sa ju så i Ödlevern och det var efter Norsjö Väster som hette Furamans av Bantjeston. Hesbjörn här och som skilde länen så var Edvin Jakobsen en tag hållskatter till den här listan och i halvt han skulle bara komma in hvis det var nejot och inkludera SM Malmön och just ner. Så det har brukt, det hade två utkörsningar som det har brukt det. Men Skala kommer otroliga stärkt från början till Dysnån och finka en tag i Brassbark till Dysnån, Simon Jörgensen som dripplade fram man sig av in i Brassbarnån. Otroliga funkar som Skala finns ju i Simon Jörgensen och det är spelare som jag kan omvända mig kanske vi ringt att hålla fast i. Men själv Simon så han bränner så i fyra hållet och omkringen är det faktiskt 0-0 i hållet sen själv om Skala var väl bättre. Men i sätten av hållet tar det faktiskt Norsjö Väster som läggs i överraskande 8-1-0 och det var Jonathan Flensborg som spelade ju i Mivärne för Norsjö Väster hentan det igen. Där spelade han i Finnbacksjätte och Jonathan Flensborg på allt sättet i medverkande och han är inte det här imenska årsöket till att han spelar alltså värjande men han manglar och jag tror folk och det här var sen där förkulla skott tror jag måttar in i sätten hållet som fullständiga snutt Hans Jakob i Skala Malmön och så var det 1-0 till Norsjö Väster men så Jauna Skala till 1-1 och till Skala som får ett brottspark att säga att vi ser här kan man kanske se spåren till att vi har brottspark till att det kommer skott från Kjolvån Simon Jörgensen och han räknas i hånden av en Norsjö Västerläggare som får ner in en tackling och han har hånden också tattat kroppen så vi ser att det är rätteliga Att det var kanske nog så harstömt vill jag säga. Men Simon har färs och chansen om att det och han skår oss hästfärna till 1-1. Och så sett ni så är det så Skala som färre i motorlopp och till Flensborg och Marcus Isaksen som rennar om kapp. Och det enda vi att Flensborg kan bara detter och sin det latt i halvdelen han vantar att domaren för att bruxla för sådana boskets här han detter på tamanda som boskets ofta gjort i Barcelona men domaren han säger så inte och tar väl helt inte till honom frysbark och Marcus för rekande fram efter han är pura ensam alltid och så in i centerbulten i fyra och så där från Maxwell som skorade till 2-1 som gjort sen till ursäkt det var fullt förtjänt att Skala vinner av distance och var klar för början och alla vinner jöknen och tar komma 8 och Norsjö Väster tar klar skånga pressa upp faktiskt att få att utgöra dem alldeles så alltså Norsjö Väster de som här som inte här var Mikael Schönberg och bunch av mig skulle finna sig en nutja vänjare och ja, jag vill lycka spela till Jan Paula först hos helt vad heter du Norsjö Väster det kappingar det är inte attast vi tjej stion och här må alltså hända också nu i sommar hvis det skulle i det bästa allt
5: Ja, nu nu ska väster höra när rymda troplast över. Man är ju kanske tro att det har hött lyckas som etableras sig center till det nog att det är några arbetsstolta. Och man väntar kanske att det leden som kommer upp kanske inte var lyckas där som det kanske av det finns ju så jag visste som det finns ju nu kan finnas några helterna och kappen inte. Och så är det att ta in det här Tjärn och Sjövester om det här var för fåar hemliga spelare eller att det var för näckvar utlänningar och ta vid inte ordentliga kvann vi alltid tar ordentliga vilja färra om det är morra förrest eller morra utlängst och det här var sin tro på att vi att ganska östning att få spelare GT Väster och det är ganska en orsak till att det ganska är flera utlänningar på så det är att ta in den här jaunvägen mittlen hos man ger tingen Hej, jag är ganska vant att Schönberg finns ju synd om våra brosjur. Alltså han var, det är fjolar i allt han är västra. Och förra färgerna, ta var det 17 år faktiskt finnas och släras. Det är inte väl bättre. Det är vant att synd nu. Alltså det är efter 17 år.
4: Men hoppen är ju det samma som tar.
5: Och hoppen är ganska inte samma. Men jag är vant att vi tar med runt någon som han hej och att han känner att synd till först kan få upp allt. Och hej finns ju synd bättre urslit. Men möjliga hör han inte ta tillfärg eller ta lika tillfärg som han har också så här för att kunna göra något bättre urslid med. Men jag är så vant att Norsjö Väster har liv väl mer mot mig än ny botten och det är vant.
4: Jag har effektivt år Jon Nordahl nämnda limer i Norsjö Väster. Lycka vid att han säger om stöna vid Mikael Schönberg.
13: Ja, det är nog inte som ett lögna för att faktiskt köra russligt med det jag hade inte lägga sig. Det är väldigt Stockholm och det är ju inte när det är oandet ut och det är russligt med Gerva så blir man. Så man får man inte att dra sig någon och vänja en er. Alltså han är ju ett redigt utsatt starv och till att jag bara inte på en vänja på oss än att en skift av en här han likar för att bli ut. Och det är lite som övrigt till tälta. Vi har haft en attland om att ja, alltså det ligger miljoner och kanske finns det som det råa och istället att säga att vi sitter här också att lägga helpen-tjocken så är han smärlig för det första och för det nästa så är han öjlig unga i halvtid. Men som minns rätt så hade vi i årsbyen också var 13 läggare och så har vi under 21 år som räcker mig. Med lokaler och detaljer som vi så att ett mål var att halta oss utdeltna och ett del mål var så ägstning att samstånd, det vill säga männa och räkna lokala läkare ja, och det är så en kombination av fem barn som gör det att jag blir nöjda stycken som går lust.
4: Och i fjör var det så att ja, i fjör var det så att Sektor Petersen kom in en lyttlade som fyrbilsvänjar är det ganska en fyrbils avlösare för Schönberg eller hette det efter Örn Larsson?
13: Nej, vi vill köra fyrbilslösen och det är det som Raupen har brukt för den. Sektor är en donad i vänjar men han kan inte kommitta sig till Fjällaja och tog er han först på den.
4: Och så är det lika sommar och det är sånt att inte lögna det. Det är inte värre när vi läkar som har varit i hopen någon och fyra man som sitter i botten någon. Är det att landa få när vi läkar ett träd i sommar?
13: Ja, alltså det arbetar vi. Vi arbetar vi omkring lösningen och vi lögna på den lösningen. För det är så forsträdande för att reka fjolbalten. Nu är det inte röst. Det var bortiskt månad systerst. Fortsatt i Boston, British Neck. Och det är något som vi ser oss under vi. Ta mig bara blänkt in dem. Det är Stäven nu och det är TV-sen till Alkon. Men vi gör allt för i Sjövande. Sjövande gör vi det. Vi gör allt för i varliga plats i Daltene. Men vi må inte missa det längsiktiga målet som kommer i reaktionen. Det är det. Vi vill ju i sånt som jag vill säga något annat, jag tycker att jag ska säga kontraktsändning om geologi och gratis och sändningarna och så vill jag väl män och äkna läkare. Det är primära saker. Och det håller fast vid. Men självande vill jag väl resten göra det mer med det är bättre. Ja. Och det är bara blivit sin inte mer sträv nu. Jag är en redovanta och ja. Och det är så att jag tar fast vad jag syns till att ha. Men det är där vi har finnat något löst.
6: Ja, Nordahl, jeg takker at vi får samle nå, at vi går ut nå og finner Tanucha etter alt tegn.
13: Takk for
4: det. Ja, det var så Jan Nordendal, nevndalimer i Nolshei Vestor, og Arme lykke takker sammen om Nolshei Vestor, så halvdige vi lykke lusse etter Mikael Schoenberg til hans samle vi igjen, fyrre deg en sannsfer.
14: Områdene sin samstarve, Romarga kommune, Transport,